I nattens konsert här i Notturno hör vi en inspelning med Alexander Nevsky-katedralens kör med hemvist i Sofia i Bulgarien. Konserten inleds med musik av Dobri Hristov, som var en central figur i den bulgariska körtraditionen.

Georgi Elenkov leder Alexander Nevsky-katedralens kör i nattens konsert, som inleddes med några körstycken komponerade av Dobri Hristov. Och mer musik av Hristov väntar om en stund, men härnäst några liturgiska sånger av Angel Pop Konstantinov.

Alexander Nevsky-katedralens kör framför musik av två bulgariska tonsättare, Dobri Hristov och Angel Popkonstantinov. Här senast hörde vi tre sånger av Popkonstantinov. Båda har även varit dirigenter för den här kören, som nästa år firar sitt 100-årsjubileum.

Här hörde vi en gerubisk hymn av Angel Popkonstantinov, Alexander Nevsky katedralens kör under ledning av Georgi Elenkov, framför ytterligare två sånger av Popkonstantinov. Dig besjunger vi samt bönen Fader vår.

Alexander Nevsky katedralens kör från Bulgarien under ledning av Georgi Elenkov sjunger i nattens konsert. Vi har precis hört några liturgiska sånger av Angel Pop Konstantinov. Och konserten avslutas nu med mer musik av Dobri Hristov.

Här hörde vi sången I ditt rike av Dobri Ristov som har komponerat även följande två sånger. Omilda ljus samt Simeons lovsång. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Alexander Nevsky katedralens kör leds av Georgi Elenkov.

Här hörde vi två sånger av Dobri Hristov med Alexander Nevsky-katedralens kör, som i den här konserten uppmärksammar 150-årsjubileet av tonsättarens födelse. I nästa sång, Lova Herrens namn, hör vi även bassolisten Stefan Dimitrov.

Lova Herrens namn av Dobri Ristov med Alexander Nevsky katedralens kör som leds av Georgi Elenkov. Och nu avslutas konserten med sångerna Välsignad är du, Herre, samt den stora lovprisningen som sopransolist sjunger Gergana Miltenova.

Detta var nattens konsert här i Notturno i P2. I natt med Alexander Nevsky katedralens kör från Bulgarien, ledd av Georgi Elenkov. Vi har hört liturgisk musik av två centrala bulgariska tonsättare, Angel Pop Konstantinov och här sist Dobri Ristov.

Alexander Avramov och Ivan Pev spelade en duo concertante i G-dur av Giovanni Battista Viotti. Därefter går stafettpinnen vidare till Dimitar Nenov. Vi hör ett tema med variationer, här framfört av pianisten Mario Angelov.

pianisten Mario Angelov spelade här ett tema med variationer av Dimitar Nenov. Vi har en bulgarisk temanatt i Notturno. Idag firas kulturens dag i Bulgarien. Och här följer musik av en till bulgarisk 1900-tals tonsättare, Alexander Rajchev.

Bulgariska radions symfoniorkester spelade här Petko Steinoffs tonsättning från 1930, en saga. Nedjalko Nedjalkov dirigerade. Och nu är det pianisten Krasimir Gatev som spelar variationer över en bulgarisk folksång komponerade av Pancho Vladigerov.

Här hörde vi variationer över en bulgarisk folksång komponerad av en 17-årig Pancho Vladigerov. Året var då 1916 och pianisten här var Krasimir Gatev. Vi har i Notturno går vidare med ett adagio av Tommaso Albinoni.

Adagio i G-moll av Tommaso Albinoni här i ett arrangemang för trumpet och orgel med Blagoj Angelovski och Velin Iljev. Och nu här i Notturno, musik skriven år 2009. Vi lyssnar till Krasimir Taskovs konsert för stråkar.

Mark Kadin ledde här Bulgariska radions symfoniorkester i Krasimir Taskovs konsert för stråkar från 2009. Du lyssnar på Notturno i P2, där vi härnäst får höra en ballad om ryttare komponerad av Petko Steinhoff.

Den bulgariska manskören Kaval sjöng här en ballad om ryttare, komponerad av Petko Stainov. Och här kommer återigen musik av Georgi Arnaudov, Brahms versus Wagner, som Arnaudov skrev 2012.

Musik av den bulgariska kompositören Georgi Arnaudov. Hans verk från 2012 hörde vi här. Brahms versus Wagner för pianokvintett. Och på det följer Drottningens av Saba intåg av Georg Friedrich Händel.

Den bulgariska ensemblen Ars Barocca framförde här drottningens av Saba intåg av Händel. Ars Barocca återkommer om en stund för att avrunda nattens notturno med en av Bachs Brandenburg-konserter. Men först pianisten Bojan Vodernicharov.

Den bulgariske pianisten Bojan Vodeničarov spelade här två egna improvisationer. Och till sist här i Notturno, Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 2 med ensemblen Ars Barocca.

0: Ensemblen Ars Barocca spelade här Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 2. Det var allt för Notturno för i natt. Men mer klassisk musik finns att upptäcka här i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 204 personer enligt myndigheter där. Och det afrikanska smittskyddsorganet CDC varnar för att ytterligare 10 afrikanska länder riskerar att drabbas av det pågående Ebola-utbrottet utöver redan drabbade Kongo-Kinshasa och Uganda. Och bland de 10 länderna nämns bland annat folkrika länder som Etiopien och Tanzania. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Men det här är inte första gången som Trump säger att man är nära ett ramavtal. Och det har fortfarande inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna skulle vara nära ett avtal. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med värmen kommer också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det här framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
2: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna. Europa inklusive Ryssland har utifrån satellitbilder förlorat 11% av sin trädtäckning.
2: När vi förlorar träd så förlorar vi också kolsänkor. Och när det förvärrar klimatförändringen innebär ju det här ökade risker för värmestress.
1: Forskaren Maria Nilsson vid Umeå universitet, reporter Magdalena Martinsson. Vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder idag. Regn drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar, men i sydöstra Norrland kan det bli lite sol. Temperaturen 17-22 grader i söder och i norr 12-18. Ekot, Matilda Durehed.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pingst, hänryckningens dag, var inne. Den lantliga kyrkan stod vitmenad i morgonens sken. På spiran av tornet, prydd med en tupp av metall, vårsolens vänliga lågor glänste som tungor av eld. Dem apostlarna skådade fordom. Klar var himlen och blå och maj med rosor i hatten. Ja, så skriver Esaias Tegnér i dikten Nattvardsbarnen om pingsten. Och du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Idag inledde vi med Maria Hoas från gammal svensk by i Ukraina. Hon sjöng Kom helge ande till mig in. Och sedan sjöng Arthur Eriksson Nu är det pingst av Sofie Dedekam och Lina Sandell. Nu blir det latinsk sång. Veni Sancte Spiritus är en medeltida latinsk pingstsekvens, ibland kallad den gyllene sekvensen. En del säger att den är från 1500-talet, en del att den är ännu äldre, från 1200-talet. Texten säger i alla fall i Anders Pilts översättning: Kom Guds egen andedräkt, kom du rena varma fläkt av Guds rikes ljuvlighet. Vi ska först höra den medeltida melodin med Skola Cantorum Riga och Artis Gaga på saxofon. Och sedan blir det en renässansversion av samma text. En motett för 8-stämmig kör av Palestrina. Westminster Cathedral Choir sjunger då.

Veni Sancte Spiritus med Westminster Cathedral Choir, en tonsättning av Giovanni Pierluigi da Palestrina. Och före den en medeltidsversion av samma text med Schola Cantorum Riga. Nu ska vi ta dagens första önskesång. Torsten skriver: "Hej Katarina, tack för dina program. Alltid lika givande och förväntansfullt och det är dags att lyssna. Här är ett sångförslag till pingst. Sången Vittnesbörd med gospelkören och Svante Vidén. På notskriften skriver Svante om hur han, Göran Stenlund och Sven Forsberg förmedlat sin signatursång till Revival Time-kören, varpå de i kören ville ge oss ett extra nummer som minne. Cyril McLellan, deras namnkunnige dirigent, hämtade noterna och så sjöng de "I skolan få kraft". Nej, säger Svante, det sjöng inte, det bara lät orden ur Apostlagärningarna 1 och 8 bli ett med sig och förmedlade sin upplevelse av budskapet så intensivt att jag aldrig kan glömma det. Det var mot slutet av 1963. I gospelkören har vi förvaltat den sången som något av vårt andliga testamente. Det är ingen vanlig sång. Inte bara våra ord, vår text som den bär ut. Det är ett levande Guds ord. Det är den heliga ande själv och Guds kraft som är mera än ord." Ja, så långt Svante Vidén. Sången finns inspelad på gospelkörens LP-skiva LSP 10140. Varma hälsningar, Torsten Gunnarsson. Så här kommer gospelkören med Vittnesbörd.

Finlandssvenska gruppen Salt sjöng salmen Grip du mig helige ande efter vittnesbörd med gospelkören. Nu nästa önskan. I mejlet står det så här. Hej Katarina, tack för ett fint program. Jag heter Torbjörn, är gymnasielärare samt lyssnar varje söndag på andliga sånger. Sedan är jag redo för lite provrättning och lektionsplanering ett par timmar på söndagsmorgonen. Jag vill tipsa om ny svensk reggae med en stor dos andlighet inom genren roots reggae som var stor på 1970-talet med jamaikanska grupper som The Culture och The Abyssinians. En fin svensk roots reggae artist är Efia Abo som har rötter i Skåne och Ghana. Hennes låt Bön till den helige ande skulle jag gärna vilja höra. Den tycker jag passar bra nu i hänryckningens tid. Med varma hälsningar, Torbjörn. Tack för den önskningen, Torbjörn. Roligt med reggae i programmet. Efia Abo har sagt så här om sin sång. Bön till den helige ande är en skarp bön som aktiverar elementen inom oss. Den är skriven av mig för att ge mig stöd i att vara en positiv kraft i världen, oavsett yttre omständigheter. När jag sjunger bönen, då sjunger jag den för oss alla.

Helige ande, visa mig vägen. Holy Spirit, sjöng brittiska artisten Stormzy efter Efia Abo med bön till den helige ande, önskad av Torbjörn. Nu ska vi spela en gammal pingstsalm av Martin Luther. Kom helge ande, Herre god. Här är en folklig variant med Lena Willemark, Palle Danielsson och Ale Möller. Texten är ju baserad på den gamla Veni Sancte Spiritus-hymnen.

Dalarnas kammarorkester under ledning av Karl-Ove Mannberg spelade Oskar Lindbergs Pingst, som här kallas Adagio för stråkorkester. Nu har det blivit dags för dagens sista önskesång som kommer från trogne lyssnaren Björn. Han skriver: "Hej igen Katarina, vad tror du om att ha med Louis Armstrong i ett kommande program? Hans album Louis and the Good Book, det är en klassiker. Ja, du vet, Nobody Knows the Trouble I've Seen, Shadrach, Go Down Moses, Rock My Soul och så vidare. Om jag får önska någon av sångerna till programmet, då väljer jag Swing Low Sweet Chariot, alternativt Down by the Riverside. Ja, gärna båda. Eller den du själv helst vill spela. Bästa hälsningar, Björn Spångberg, Varberg." Jag väljer Swing Low, härlig version.

Från Försoningskyrkan i Tessé hörde vi Veni Sancte Spiritus efter Swing Low med Louis Armstrong önskad av Björn Spångberg. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och du som lyssnar nu, du får gärna skriva till oss och önska musik. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller till Andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Gör det! Nu ska vi avrunda på temat pingst. 2017 skrev den norske kompositören Kim André Arnesen ett verk som han kallade Holy Spirit Mass, där han blandar texter om den helige ande med de traditionella mässtexterna. Trondheim vokalensemble har spelat in mässan tillsammans med stråkensemble och piano, och det gjorde de under 2021, mitt under pandemin. Vi ska höra avslutningen Alleluja och finale med Trondheim vokalensemble under ledning av Sofie Jannin. Och i skivkonvolutet läser jag att den här satsen spelades in i september 2020. Arnesen nämner att det var första gången många av oss hade spelat tillsammans sedan mars. Vi var så tacksamma att vi lyckades göra det nu. Det blev en mycket speciell stund. Och jag tycker att det hörs. Det här är musik som är så fylld av glädje att den nästan dansar fram. Och det passar väl i hänryckningens tid.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

The Gesualdo 6 var det som sjöng In Remembrance Requiem av den nutida kanadensiska Eleanor Daly. God morgon på er. Det här är P2 Klassiskt med mig, Jack Lantz, med utvalda klassiska bitar fram till dess att Per Feltzin tar över klockan 9 med tidig musik. Hur får man ett barn att fortsätta hålla ut och spela och öva på sitt instrument? Ja, kompositören Jan Sandström, han hade ett trick. Han träffade dottern till en kompis som spelade trombon. Och han sa att om du fortsätter att spela och öva, då ska jag skriva ett musikstycke till dig att spela. Det gjorde han också.

Lotta, som flickan med trombonen hette, hon fick sitt alldeles eget musikstycke, Sång till Lotta. Här hörde vi Christian Lindberg spela Jan Sandströms musik. Och efter det, här senast, ja, då var det preludiet till den andra solocellosviten av Johann Sebastian Bach vi hörde, med Jojo Ma som spelade. Härnäst så blir det fler musiker som ska spela för oss. Vi hör andra satsen ur Haydns 26:e symfoni.

Benjamin Grosvenor spelade Petrarca-sonett nummer 123 av Franz Liszt. Innan det hörde vi Basels kammarorkester i andra satsen ur Haydns 26:e symfoni i D-moll. Det ska dansas svensk dans nu här i P2 Klassiskt. Tor Aulin har skrivit 4 svenska danser. Här hör vi en mycket stilla vals.

Henri Vieuton har skrivit denna barkaroll ur violasonaten. Vi hörde Kirill Gerstein och Tabiat Zimmermann. Innan det är Niklas Villén som ledde Gävle symfoniorkester i den tredje av Tora Aulins fyra svenska danser. Vi ska nu höra den musikaliska motsvarigheten till litteraturens in medias res. Ni vet, när man börjar liksom mitt i ett skeende. Ja, för så tycker jag det känns när vi går in här i den tredje satsen i Johannes Brahms första klarinettsonat.

Rudolf Tobias, en estnisk kompositör. Här hörde vi tredje satsen ur hans andra stråkkvartett. Och det var Tallinn-kvartetten som spelade. Innan det Stephen Huff och Michael Collins i tredje satsen ur Brahms första klarinettsonat. Härnäst så är det Fanny Hensels musik vi får ta del av, en fantasi.

En fagott kan ju låta riktigt vackert när den får vara i centrum och inte bara i bakgrunden. Peter Whelan spelade den andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert i A-moll tillsammans med ensemblen La Serenissima. Innan det Johannes Moser och Alistair Betson i en fantasi av Fanny Hensel.

Den världsberömde isländska pianisten Víkingur Ólafsson spelade den 42:a pianosonaten av Domenico Chiramosa. Innan det Claude Debussys första sats ur stråkkvartetten i G-moll, Modigliani-kvartetten, hörde vi spela. Till Sverige, till svensk skog. Vi ska ut i en sådan med Carl Magnus Fredriksson som ciceron.

Vi hörde tredje satsen ur Volga-kvintetten, Maria Bachs musik med en mängd, ja, närmare bestämt 5 musiker. Oliver Trindl var en av dem. Innan det var det Carl Magnus Fredriksson som var vår skogsmulle och sjöng i Wilhelm Stenhammars I skogen. Från svensk natur till dansk.

Operahistoriens stora crescendo, Isoldes kärleksdöd av Wagner. Här hörde vi Berlinfilharmonikerna ledda av Claudio Abbado. Innan det något mer stillsamt av Carl Nielsen. Vi hörde hur dimman lättade, musik ur hans modern. Och mer stillsamt även härnäst i Schuberts 20:e pianosonat.

Medelhavet av Vincent Dandy med Luxemburgs filharmoniska orkester, innan det andras Schiff i andra satsen ur Schuberts 20:e pianosonat. Vi fortsätter festligt och med en majkarneval i Stockholm.

Hornkvartetten Philharmonia i Wien spelade Maria Greils In der Langbacht. Innan det hörde vi stjärntenoren Juan Diego Flores sjunga Verdis La Donna i Mobile. Och allra först var det kungliga filharmonikerna som stämde upp i Wilhelm Pettersson Bergers majkarneval i Stockholm. Och vi avslutar lika muntert innan Per Feltzin och Söndagsmorgon får ta över med Adeles skrattvisa ur Johann Strauss den yngres Läderlappen. Diana Damrau sjunger.

0: Här är Ekot. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. En man sköts ihjäl av säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington i natt. Mannen misstänks ha öppnat eld mot Secret Service. Reportrar vid Vita huset sökte skydd inne i byggnaden och området vid Vita huset stängdes av tillfälligt. Enligt USAs Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett klart, men det är inte första gången han gjort liknande påståenden. Källor till amerikanska Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer fortsätta förhandlas. Behovet av förskollärare väntas öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Men idag är det många nyutexaminerade som har svårt att få jobb. Susanne Uzenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
1: Just nu känner jag hopplöshet.
2: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
3: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon.
0: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Rättvik. Det är oklart hur skadade de är. Händelsen utreds som grov mordbrand och en person är gripen. En film som utspelar sig i Norge vann Guldpalmen för bästa film på filmfestivalen i Cannes igår. Den heter Fjord och skildrar barn som omhändertas av norska myndigheter. Den är regisserad av rumänen Christian Mugnot. Det blir mest soligt väder idag i Götaland och Svealand och i norra Norrland. Där drar regnet bort och följs av en hel del moln och sen senare skurar enstaka sådana. I sydöstra Norrland lite sol. Temperaturen i norr 12-18 grader och i söder 17-22 grader. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Dags för söndagsmorgon i P2, dags för den tidiga musiken, den mellan bingen och, i det här fallet, en rejält uppskruvad Bach.

En rejält uppskruvad baden-risats ur Johann Sebastian Bachs svit för orkester nummer 2. Det var Red Priest som spelade. Välkomna till 2 timmars musikstund med musiken mellan medeltiden och barocken. Mitt namn är Per Feltzin. Just idag blir programmet tudelat. Andra halvan innehåller musiken av Bach, Vivaldi, Marcello, Monteverdi. Första halvan, ja, där ska vi besöka 1400-talet och en mycket populär, en speciell bok.

Jag fick ett lyssnartips om boken Glogauer Liederbuch. Det var Jens Kavalin i Stockholm och Vassmolösa som skrev om en bok han hade i sin hand. Det var Bernreiters nytryckta utgåva från 1954 av en samling som kom 1936, skrev han. Jens Kavalin hade lyssnat lite på nätet men blev nyfiken på mer. Och det blev jag också. Vi ska lyssna på ytterligare ett musikstycke från Glogauer Liederbuch, så berättar jag mera sen.

Musik från 1400-talet, en Maria-hymn, Eja Felix Virgula ur Glogauer Liederbuch. Niederaltaischer Scholaren var det som sjöng. Och allra först hörde vi Julien Skovron och Marcello Ardizione spela ett stycke för olika instrument, också det från 1400-talet och också det från Glogauer Liederbuch. Ja, i korthet är den här boken då en samling av knappt 300 korta sånger som på 1480-talet samlades i en och samma bok. Folkliga sånger och danser, religiösa och sakrala, på latin och på tyska. Jag har nu dammsugit Sveriges Radios grammofonarkiv efter musik ur just Glogauer Liederbuch. Som vi har då, den musiken som vi har, och den här första timmen ska vi lyssna på. Ja, de är ju många som sagt, 292 nämns som ett antal. Och några är särskilt uppskattade och ofta inspelade. Till exempel Katzenfote som vi hör härnäst.

Martin Pope och The Holbein Concert spelade musik ur Glogauer Liederbuch, allra först då Die Katzenpfote och därefter Das Jägerhorn. Och den första då, Die Katzenpfote, har vi fyra olika inspelningar av. Här kommer den andra i min ordning, helt annorlunda med andra instrument.

blockflöjts tolkning av Die Katzenpfote. The York Waits var det som spelade. Vi kommer att lyssna till två tolkningar till. En del av den här boken, Glogauer Liederbuch, och dess historia är att bakgrunden också är spännande. Den skapades i staden Glogau, nuvarande Głogów i sydvästra Polen. Under århundradena förflyttades den och hamnade till slut i preussiska stadsbiblioteket i Berlin. Men 1941 under andra världskriget förflyttades den till Kryssarklostret i Schlesien för att skyddas mot bombningar. Och sen visste man länge inte var den fanns. Men 1977

hittade man boken då i en samling som heter Berlinka-samlingen. Den finns i Jagiellonska biblioteket i Krakow och det är där den fortfarande ska finnas. All den här förflyttningen, det kan ju vara en scen ur en dramatisk film, eller hur? Hurra för alla katalogisatörer och arkivarier som gör allt jobb. I den här samlingen med olika sånger finns ju, ja, det finns ju både fromma och folkliga sånger. Nu kommer en som det verkar något, ja, beskänkt herre som måste vara på språng fast han inte mäktar med. Alltid, alltid måste jag hänga med.

Alltid måste jag hänga med. Alfol. Jocolatoris Uppsaliensis under ledning av Sven Berger framförde en trestämmig visa ur Glogauer Liederbuch. Och Jocolatoris Uppsaliensis får fortsätta med en kärlekssång. Två stycken faktiskt. I eldens hetta så brinner mitt hjärta.

Jokulatoris Uppsaliensis under ledning av Sven Berger. Infoyers Hits och Orosabella ur Glogauer Liederbuch. Jag vill lyssna alltså på musik från en av de mest betydande samlingarna från medeltiden. En samling som på 1480-talet gav oss folklig, dansant och religiös musik, samlade då i olika flerstämmiga partitur. Glogauer Liederbuch heter den, och det är söndagsmorgons lyssnare Jens Kavalin som tipsade mig om den. Den är dessutom uppdelad då i tre olika delar. En vardera för varje stämma, alltså tre olika stämmor. Stimmbücher eller partbooks heter det på tyska och engelska. Stämböcker säger vi oftast på svenska, ibland någon gång stämhäften. Samlingen är ju mest ämnad för amatörer, och så ger den möjlighet till väldigt olika tolkningar. Lyssna här på två versioner av en trestämmig julsång.

En trestimmig julsång ur Glogauer Liederbuch, Dies est Laetitiae. Allra först var det medlemmar ur Retrover som spelade. Och här var det sist då Niederaltaischer Scholaren under ledning av Konrad Roland som framförde julsången. En tredje tolkning kommer senare. Och jag har ju redan nämnt att också Die Katzenpfote, som vi lyssnat till två gånger, är en av de mest populära sångerna. Och den dyker upp här och nu i två versioner. Die Katzenpfote, alltså katttassen.

I Katzenfoto ur Glogauer Liederbuch. Först för sinka och stråkar. William Matthews spelade sinka tillsammans med ensemblen Lux Musica. Och därefter Jokulatoris Uppsaliensis under ledning av Sven Berger. I Katzenfoto. I den här samlingen kan man dessutom känna igen danserna om de har svans i namnet eller liknande. Tail alltså. Vi lyssnar till Der neue Bauernschwanz.

Blockflöjts ensemblen The York Waits spelade här en trestämmig dans, die Der Neue Bauernschanz. Glogauer Liederbuch blev ju då en samling på 1480-talet. Låt mig bara nämna några saker som hände vid den här tiden. Det är ju då tidpunkten före resorna till Amerika och när man drev ut sefarderna från den iberiska halvön. Men det är samtidigt tiden efter att det osmanska riket tog över Konstantinopel och det bysantinska riket föll samman i maj 1453. Det finns alltså en rörelse, en oro i världen. Men om den på allvar nådde Glogau, eller som den nu heter Głogów, vet jag inte. Men den här polska staden i sydväst är en av de äldsta städerna i Polen och ligger på ett sätt som gör att den erövrats många gånger sedan den bildades på 1000-talet. Och det borde betyda att den också fått ta del av många nya och olika kulturer. En kulturnotis i detta sammanhang: Dante Alighieri skrev sin Divina Commedia 150 år tidigare och Boccaccio skrev Decamerone 1353. Där har ni ett sammanhang för Glogauer Liederbuch. Och ett bevis för kontakterna med omvärlden är att man hittar musik av den föga kände brittiske 1400-tals tonsättaren Walter Fry i den här samlingen.

The Hilliard Ensemble framförde den trestämmiga motetten Ave Regina av Walter Fry ur Glogauer Liederbuch. Lugn och stilla religiös renässansmusik ur den här samlingen då, Glogauer Liederbuch, som nu finns i Krakow. Text på latin, men här finns ju också knasiga sånger. Här retas man med en man som anses löjlig eftersom hans fru varit otrogen.

Corioso framförde två sånger om bedragna män. Allra först Grimpelle Grälmån, Senner Greiner. Martin Hummel sjöng tillsammans med Il Corioso. Och därefter Es sollt ein Mann, kein Mole fahren. Det handlar om kvinnan som ropar: slå inte på dörren så hårt, min man gick aldrig iväg till kvarnen. Il Corioso. Men all kärlek var inte utsatt för otrohet. Här sjunger man beskrivande hur de älskade är åtskilda av vatten.

Två kärleksvisor ur Glogauer Liederbuch. Ach, Elslein, liebes Elslein. Och därefter Se in mein Herz. Vi hörde Hartmut Hein sjunga tillsammans med Hedos ensemblen under ledning av Bernhard Böhm. Ja, ni lyssnar alltså på Söndagsmorgon i P2, där vi den här första delen har befunnit oss i 1400-talets Europa, där kärleken, retsamheten och gudfruktigheten hittats i musiksamlingen som heter Glogauer Liederbuch, som numera finns i Krakow i Polen. Knappa 300 korta sånger med tre olika stämmor finns det, några mera populära än andra, som den här julsången.

Ties est latitiae. Julsång ur Glogauer Liederbuch. Virlai var det som framförde musiken. Full av vördnad. Men som sagt, retsamt häcklande finns det också. Här uppmanas en gubbe att ta sig samman trots hans frus otrohet. Vi är tillbaka hos Grälmåns Grinpelle.

Senor Greiner con Vivium Musicum i Göteborg framförde musiken. En kortfattad retsamhet. Ja, Glogauer Liederbuch är verkligen beviset för att människan inte utvecklats så särskilt mycket de senaste, ja, 600-700 åren. En sekund religiös vördnad, en sekund smädande, en sekund som nu glädjen över morgonstjärnan. Ich sage eins mal.

instrumental version av en sång om glädjen över morgonstjärnan. Ich sage eins mals. Hedos ensemblen spelade under ledning av Bernhard Böhm. Och det är som sagt en av de viktigaste böckerna med musik för amatörmusiker, folkligt och festligt och allt skapat före 1480. Glogauer Liederbuch, texter på latin eller tyska. Nu har vi hört en mängd musik där man försökt göra det här tidstroget så historiskt verifierat som möjligt. Men till avslutning av den här delen av Söndagsmorgon i P2 vill jag bjuda på en svit om 6 sånger, men i ett modernt konstmusikaliskt arrangemang för flöjt, bas, klarinett, violin och violoncell.

Tyska Ensemble Recherche från Freiburg im Breisgau spelade 6 stycken transkriptioner för flöjt, bas, klarinett, violin och violoncell av musik ur Glogauer Liederbuch. Tack Jens Cavallin i Vassmolösa och Stockholm för att du satte mig på spåren så att vi alla kunde bli klokare och veta mer om musikvärlden genom Sveriges Radio och Söndagsmorgon i P2.

Maj månads husband, concerto italiano tillsammans med oboisten Andrea Mion och cembalisten och dirigenten Rinaldo Alessandrini. Alessandro Marcellos konsert för oboe och stråkorkester i D-moll spelade de. Och de återkommer strax, men när vi nu ändå är i Venedig, Alessandro Marcello levde och dog just där, när vi ändå är där.

Monteverdi på plats i Venedig. Hortus Musicus framfördes i Dolce il Tormento av Claudio Monteverdi. Ja, Glogauer Liederbuch, som vi har hört mycket av idag, ja, det är ju på många sätt en historisk bas som jag gissar att många tonsättare, vetande eller ovetande, sedan arbetat vidare på. Bach kan säkert ha känt till samlingen. Och när vi nu talar historia, dagens inspelning av maj månads Bach-aria är från den tid då man kallade en del av Tyskland för Västtyskland. 1976. Julia Hamari, Karl Richter och Münchner Bach-orkester. Wie fürchtsam wanken meine Schritte.

Västtyskland 1976. Julia Amari sjöng Wie fürchtsam wanken meine Schritte ur Bachs kantat nummer 33. Carl Richter ledde henne och Münchens Bach-orkester. Och vi återgår nu till husbandet Concerto Italiano och dirigenten, cembalisten och i det här fallet arrangören Rinaldo Alessandrini. Av den italienska konserten av Bach har han gjort en italiensk konsert för violin och stråkorkester med generalbas. Vi lyssnar.

ursprungligen musik för enbart klaverinstrument. Här var det då en italiensk konsert för violin och stråkorkester arrangerad av Rinaldo Alessandrini. Bachmusiken spelades då av Concerto Italiano och Francesca Vicari var violinist. Och precis som den här CD:n som heter Bach Vivaldi Marcello har vi i dagens söndagsmorgon pendlat mellan det tysk-polska och Italien, så då återgår vi likt en tung pendelrörelse till Italien och Venedig återigen. Musik av Vivaldi.

Violinist Antonio de Secondi tillsammans med Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini framförde en konsert av Vivaldi, Röjom 316a, en konsert för violin och stråkorkester. Söndagsmorgons husband i maj, Concerto Italiano. För 2 veckor sedan började jag en 4-delad spelning av en speciell och bortglömd kort aria för sopran, trumpet och stråkar av Alessandro Scarlatti. Det var ett brev från Jan Palmblad i Bohuslän som gjorde att jag letade upp den. Den är så elegant men finns bara i få inspelningar. Förra veckan hade vi den äldsta vi har i vårt grammofonarkiv, men den här rätt utropstecknat vilda har också några hår i sin levnad. 1981 spelade man in den här tolkningen.

Sopranarian med trumpet och stråkar, Se geloso è il mio cuore, ur Alessandro Scarlattis Endimione e Cintia. Den här arian framfördes av Rachel Jacar, sopranen, och Uros Lajovic ledde henne och Rias Sinfonietta ifrån Västberlin 1981. Nästa vecka hör vi den sista av de inspelningar jag har hittat.

0: Redan på 1700-talet, 1760 ungefär, så gjorde man ett arrangemang av Jean-Philippe Rameaus Les Sauvages. Här var det Michel Corrette som hade gjort det. Florilegium var det som spelade. Per Felsin i mitt namn. Jag förestår Söndagsmorgon i P2. Det är ett program som ni, liksom alla andra program, under 30 dagar eller direkt kan avnjuta via vanlig FM, via webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Gör det, vet jag.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

är ett underbart litet musikstycke det här. En kurdisk melodi fångad med hjälp av pianots toner. Musiken kommer från det märkliga samarbetet mellan den store mystiken Georgi Ivanovich Gurdjieff och rysk-ukrainske pianisten och tonsättaren Thomas de Hartmann. Gurdjieff hade under 1920-talet slagit sig ned utanför Paris där han grundat sitt institut för människans harmoniska utveckling. Och mytbildningen kring denne andlige vägledare med rötterna både i Armenien och Grekland är många. Så här efterhand vet man nog inte riktigt vad som är sant. Men det sägs att Gurdjieff i sin ungdom hade begett sig österut. Han var en andlig sökare på jakt efter den urgamla visheten, den där hemlighetsfulla läran som ofta är esoterikernas heliga graal. Långt bortom bergen färdades han, till bortglömda dalar och skogar. Och kanske fann han något, hemliga tempel där den gamla visheten hade bevarats från världens förfall. Ett förlorat ord som nu återfördes till väst. Det vi vet är i alla fall att Gurdjieff under 1920-talet inledde ett musikaliskt samarbete med den mycket begåvade musikern Thomas de Hartmann. Tillsammans satt de vid pianot. Den helt oskolade Gurdjieff gnolade och visslade på melodier som han lärt sig under sina resor österut, och Thomas de Hartmann nedtecknade. Resultatet blev häpnadsväckande. Det var en skatt. Det var grönt guld och brinnande magnesium. Och på något sätt hade Gurdjieff rätt, även om historien är svår att verifiera. Det här var den förlorade pusselbiten, den förlorade känslan, en timme mellan ljus och skymning som den moderna världen glömt bort. Det var herdarnas sång vid lägerelden uppe i de otillgängliga bergstrakterna. Det var vårflodens strömvirvlar där man i den gamla världen slängde magnoliablommor. Det var alltså den första skönheten från de första blommande träden. Och den som hörde själva melodin, nu transkriberad till det västerländska notsystemet, tack vare en briljant musikers skicklighet och en särlings märkliga minne för melodier, ja, den som hörde melodin stod plötsligt på tröskeln till det bortglömda templet. I princip helt överväxt av rankor och blad. Det är musik som säger att tiden är en pil. Men att pilen går att greppa med sin hand. Nu kan du vända tidens spets åt vilket håll som helst. För i musikens ögonblick finns ingen skillnad mellan framtid, dåtid och vibrerande nu.

Återigen en kurdisk melodi, den här gången en herdesång från samarbetet mellan Gurdjieff och De Hartman. Och vi stannar kvar i trakterna österöver. Här har vi, om jag fått till översättningen rätt, Marias lovsång på kyrkslaviska. Den text ur Lukas evangeliet som i ett västerländskt sammanhang brukar kallas för Magnificat.

Jag hoppas att jag har rätt här, men det här ska vara Marias lovsång framförd av kören från Sretensky-klostret. Någon upphovsperson till musiken har jag tyvärr inte. Jo, men jag känner mig väl lite som Gurdjieff på sin märkliga resa österut när jag närmar mig den ortodoxa kyrkans sånger och skivinspelningar. Ofta kyrilliska bokstäver, och det är lätt att man får sammanhanget fel då. Men jag lyssnar mig fram. Är sången vacker? Räcker det för mig? Och här har vi då ett trisagion, musik från den ortodoxa liturgin, som på svenska innefattar orden helige herregud, helige starke, helige odödlige, förbarma dig över oss. Sjunger gör kören från Alexander Nevskis kyrka. Tyvärr vet jag inte från vilket land, då kyrkor med det här namnet verkar finnas i både Tallinn, Sofia i Bulgarien och i Sankt Petersburg bland annat.

heter Trisagion från den ortodoxa liturgin. Och vi stannar kvar än en stund i samma körtradition. Här kommer då en tonsättning av den 141:a Psaltarpsalmen med de kända orden: låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer. Texten hörs ofta under kvällsgudstjänsten Vesper i västlig kontext. Det är eldslågornas musik. Det är bruset av aspar och lönn precis före kvällens sista regn. Jag kan lyssna till den här typen av lugna sånger hur länge som helst. Av orden förstår jag ingenting då det här sjungs på ett språk jag inte behärskar. Ändå är det något här som talar till de allra djupaste skikten. Som att det är sättet som de sjungs på, snarare än själva musikens sammansättning, som är det egentliga budskapet. Det är ett fullkomligt ogarderat sätt att sjunga. Det där som vissa människor har som man möter av en slump. Kanske bara en kort ordväxling i en park medan barnen leker. Man känner inte varandra och kommer aldrig lära känna varandra, men allt i personen utstrålar en glad öppenhet. Det där som är så sällsynt i ett samhälle som ofta känns slutet och stängt. Och allt går då lätt. Man skrattar åt samma saker, förundras över samma saker och iakttar samma saker i barnens lek. Så är det också med den här musiken. Den öppna lovsången. Låt min bön vara rökelse. Låt min sång vara en tunn strimma av rök. Och skymningen har rättat till mitt täcke, för att använda sig av Bruno K. Öijers dikt Från dimman av allt, där en liknande rökstrimma också förekommer. Aftonoffer eller ej, en annan värld steg fram. Farlig, men också mystisk och spännande. Nu brinner bara ett enda ljus under de höga valven. En enda pelare av rök. En tunn grå pelare som förbinder himmel och jord. Ja, ett enda töcken som omsluter människan i närheten av det heliga. Som när Aaron satt ut lamporna under den märkliga tiden mellan skymning och mörker, som det står i de gamla skrifterna. En tunn strimma av rök. En kort känsla av att snudda vid något viktigt. Här är poeterna och profeterna överens. Det handlar om det förlorade ordet, mystikernas heliga graal. Att få sitt namn tillbaka. Vilket kan låta märkligt. Heter jag inte vad som det står på körkortet? Nej, ditt riktiga namn står skrivet på en vit sten, innesluten i en hand som en gång vidrörde människan i en blixt av liv. Så märkligt allt det här. Och svårt att förstå. Om det inte vore för att jag aldrig har tyckt att jag på riktigt heter Erik. Om någon ropar det namnet reagerar jag knappt. Egentligen heter jag något annat. Frågan är bara vad?

från den 141:a Psaltarpsalmen, en sång från den ortodoxa kyrkan, här framförd av kören från Alexander Nevskis kyrka. Helt nyupptäckt musik för mig. Men den skiva med ortodox körmusik som först fick mig att finna hela den här musikaliska världen, det var den här.

Ett halleluja framfört av Sankt Petersburgs kammarkör, taget från den ortodoxa Johannes Chrysostomos-liturgin. Jag minns alltså än idag hur det var första gången jag hörde den här sången. Jag blev överrumplad. Allt började så stilla, som att körens röster kom inifrån kyrkans själva murar. Det var en rest av något uråldrigt som jag på något märkligt sätt redan kände till, trots att jag aldrig tidigare hade hört något liknande. Jag hade visserligen lyssnat mycket på Arvo Pärts körmusik, som givetvis har en del gemensamt med mycket av den ortodoxa kyrkans liturgiska musik. Men det här var inte vemodigt och kärvt som Pärts musik ofta är. Det var bara mild och mjukt, nästan som vaggsånger. Det har nu gått mer än 10 år sedan det hände. Jag är 15 kanske, om jag tänker efter. Men jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig. I den här musiken finns något som är jag. Trots att jag vet så lite om den ortodoxa världen och någon resa österut som Gurdjieff, det har jag inte gjort. Fast varför bli onödigt mystisk? Musiken är mycket vacker. Och det kanske räcker.

Återigen ett framförande med Sankt Petersburgs kammarkör. Den här gången en komposition av Alexander Gretch-Aninov. Och återigen med en text från den ortodoxa liturgin. På engelska säger man "of thy mystical supper". Men vad blir det då på svenska? Din hemlighetsfulla nattvard kanske? En sista musik med Sankt Petersburgs kammarkör hinner vi med. Här är en komposition av Peter Tchaikovsky, taget från hans svit 9 sakrala stycken.

Från Peter Tchaikovskis svit 9 sakrala stycken sjöng gjorde Sankt Petersburgs kammarkör.

Här hade vi lite av den västkyrkliga körtraditionen. Vi hörde Vere Langores Nostros av italienska barockkompositören Antonio Lotti. Sjöng gjorde kören pro musica. Återigen lugn körmusik, vilket jag tänkte skulle vara temat för hela veckans program. Kanske för att det blev lite väl vilt med Richard Wagners operor förra veckan. Jag hade därför gjort en anteckning inför veckans program som löd: nu får det bara vara mysigt och mjukt. Vilket det väl har varit. Och sist ut blir då en helt fantastisk komposition av spanske renässanstonsättaren Tomás Luis de Victoria. För den som följer kyrkoåret är det här helt fel, då musiken är skriven för stilla veckan före påsk. Men ser det som en sista fläkt av påskens känsla så här under pingsthelgen. För mig är det skönheten som är det centrala här. Den musikaliska väven som springer ur en enda ensam ton. Jag vågar påstå att det här är musik som inte är långt ifrån Allegris kända Miserere. Lite av samma stämning. Kanske är vår tid ett Kartago av inre nöd, som Bruno K. Öijer påstod i en intervju. Men trots att giftet redan verkar, så måste det väl finnas ett botemedel. Jo, men visst. Kanske låter det helt enkelt så här.

0: Musik av Thomas Louis de Victoria sjöng gjorde kören The Sixteen. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Urmannen Jago Brandt.
3: Men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
2: Aha, med det är underbart.
3: Honom. De är så roliga.
2: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: I Ukraina har minst 83 personer skadats i den massiva ryska attacken mot bland annat Kiev i natt. I attacken har en hypersonisk robot, en så kallad Oreshnik-robot, använts. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad kan du berätta om den här attacken?
6: Ja, det beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den ukrainska huvudstaden med. Och många berättar om flera timmar av nästan oavbrutna explosioner. Många sökte sig till tunnelbanan mot underjordiska parkeringar, skyddsrum under natten. Och det finns skador i varenda stadsdel, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko. Och vi pratar om bostadshus, vi pratar om infrastruktur, om skolor, men också museum. Till exempel det populära Tjernobylmuseumet i Kiev är skadat.
5: Varför använder sig Ryssland då av den här nya vapnen, den här hypersoniska roboten?
6: Det är inte ett nytt vapen, utan Ryssland har använt sig av det här vapnet tidigare. Det här är tredje gången som Ryssland riktar den hypersoniska Oreshnik mot Ukraina. Det är ett oerhört dyrt och avancerat vapen. Och Ryssland brukar göra det just för när de vill markera. Ryska försvarsministeriet säger själva att det är ett svar på ukrainska attacker mot civila mål, mot ryskt territorium. Så från rysk sida så beskriver man det som en hämnd.
5: Hur tror du det här kommer påverka utvecklingen för kriget?
6: Ja, men det här visar ju på att kriget går in i en allt mer intensiv fas där ukrainska attacker mot Ryssland verkligen har haft effekt. Så det vi ser nu är förmodligen en eskalering.
5: Säger Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Polisen har inlett fler förundersökningar efter den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, det här rapporterar P4 Västernorrland. Sen oktober sitter en man häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Han är även åtalad för våldtäkter och misshandel mot kvinnan. Nu har polisen fått mer resurser och ännu fler sexköpare utreds. I Australien har en man avlidit efter att ha attackerats av en haj i delstaten Queensland. Det har varit ett antal dödliga hajattacker i Australien i år, bland annat i Sydney. Flera personer har också skadats. Så vädret, Götaland och Svealand får mest soligt väder. Regnar bort från norra Norrland under dagen som följs av mycket moln och enstaka skurar. Temperatur 17-22 grader söder och 12-18 grader i norr. I studion Henrik Sell.
7: Den där eteriska lilla trudelutten betyder att det är dags för musikrevyn i P2 att dra igång. Karin Birgersson heter jag och jag ställer mig frågan om 2026 års bästa pianoskiva har landat. Arkady Volodos bjuder nämligen på det mest fängslande jag hört i pianoväg på väldigt, väldigt länge. Med en poetisk nyansrikedom som i mina öron saknar motstycke.

0: Arkadij Volodos spanar efter den tid som flytt i Robert Schumanns Kinderscenen. Och det gör han enligt mig på ett alldeles extraordinärt vis. Vi ska recensera den här skivan om en stund. Som ni hör så vet jag var jag står, men frågan är om jag får panelen med mig eller mot mig. Det får ni svara på om en halvtimme ungefär. Innan dess ska vi dyka ner i det spanska 1500-talets musik och höra vad som hände musikaliskt runt den tysk-romerske kejsaren Karl den V. Och dessutom fyller den amerikanske minimalisten Steve Reich 90 i år. Och det firar vi med slagverksbonanza allra sist i dagens program. Camilla Lundberg, kulturjournalist, Daniel Berg, slagverkare och Julia Sjöstedt, pianist. Välkomna.
1: Tack.
2: Tackar.
0: Tänker ni ofta på tysk-romerska riket?
3: Varje dag.
0: Eller blir det oftare Steve Reich?
1: Ja, för min del blir det nog det.
3: Jag ska erkänna att jag tänker mer på Steve Reich faktiskt. Ja. Om jag ska vara helt ärlig.
2: Säger slagverkaren.
3: Ja,
0: hur ofta, Daniel?
3: Kanske eftersom jag undervisar mycket och Steve Reich ofta dyker upp sig åtminstone en gång i veckan, skulle jag säga. Mm. Ja.
0: Julia, vad har du tänkt på idag?
1: Idag?
0: Om varken du har tänkt på tysk-romerska riket eller Steve Reich. Vad har pågått i ditt huvud fram tills du kom in i studion?
1: Ja, du, det är inte mycket. Jag åkte tunnelbana, stirrade in i väggen och så är jag här.
0: Ja, Camilla, har du någon tanke att dela med dig av innan vi kör igång?
2: Nej, jag åkte också tunnelbana och stod och var mindful och konstaterade att jag var ensam i den proppfulla vagnen om att inte ha vare sig lurar eller mobil.
0: Ah, cred till dig.
2: Jag åkte ju ganska kort sträcka.
0: Vi ska i alla fall tänka på tysk-romerska riket nu en stund, eller framförallt lyssna på hur det kan ha låtit i den spanska delen av riket. Karl den V var kejsare över både tysk-romerska riket och de habsburgska arvsländerna. Med alla kolonier inkluderat så fanns det fog för uttalandet att i Karl den V:s rike går solen aldrig ner. År 1558 gick dock solen ner för Karl den V själv och han begravdes på klostret Geronimo de San Juste i Extremadura. Tidig musikensemblen La Tompette leds av Simon-Pierre Bastion och på sin nya skiva så fantiserar de kring hur det kan ha låtit vid kejsarens begravning.

Cristobal de Morales, Parce mihi domini. Det enda musikstycke som man faktiskt vet sjungs vid Karl V:s begravning. Här är arrangemang av La Tompettes ledare Simon-Pierre Bestion. På dagens skiva så har de skapat ett imaginärt requiem där de olika satserna visar på den musikaliska och kulturella smältdegel som 1500-talets Spanien och inte minst Andalusien utgjorde. Starka arabiska influenser mötte den kyrkliga renässanspolyfonin och särskilt inflytelserik var den av Karl V grundade Capilla Flamenca, en ensemble vid hovet i Madrid som bestod av flamländska musiker och kompositörer. Skivan vi lyssnar på är utgiven av Alpha Classics och heter Bomba Flamenca, en flamländsk bomb.

0: La Bomba ur Clément Jeannequins och Matteo Fletchers La Guerre. Och dessförinnan en improviserad taxi över en traditionell nordafrikansk melodi. Med ensemble La Tombette, alltså under ledning av Simon-Pierre Bestion, som skriver i skivkonvolutet att detta inte är någon historisk rekonstruktion. Däremot en sorts poetiskt testamente över ett Spanien i brytningen mellan medeltid och renässans. Julia, hur var mötet med den flamländska bomben?
1: Väldigt kul. Alltså den här inledningen är ju som en smocka. Det är som att det kommer en ångbåt och kör över den. Jag blev jättelycklig av starten på den här skivan. Och så när kören kommer in, det är som en tisslande, tasslande folkmassa. Ja. Ivrig. Det är jättekul.
0: En ångbåt som kör över Julia. Camilla, växte din historiska eller musikaliska nyfikenhet här?
2: Ja, det gör det verkligen. Därför jag tycker man är jag är underinformerad och inte underkunnig om väldigt mycket av den här kulturen som fanns på Iberiska halvön. Alltså det, man måste ju säga att det är liksom Spanien och Flandern det väldigt mycket handlar om här. Tysk-romerskt, det är väldigt förvirrande. För att, ja, romers var ju inte alls, Vatikanen var ju för sig. Men hur som helst, kungen, den här Karl V, han var ju barnbarn till Ferdinand och Isabella. Och hans mamma var Johanna den vansinniga. Som, när jag försökte läsa om kungen på Wikipedia stod det inte särskilt mycket om honom. Däremot en jättelång artikel om Johanna den vansinniga som jag inte orkade plöja. Men det här är ju det som händer efter morens sista suck, alltså 1492, när de körs ut ur den sista araberna körs ut från Granada. Och det blir katolskt och inkvisition och hela den här skiten. Och just det där Al-Andalus, det där riket som fanns fram tills dess, har ju nästan en mytisk karaktär nu. Man tänker, där levde muhammedaner, muslimer och judar och kristna i en dräkt. Och det var en så underbar blandning. Mm. Och det var det kanske också, men det var nog inte bara så.
0: Får du en underbar blandning också här på skivan?
2: Ja, det får man. Och de har verkligen ansträngt sig för att få med både det här så kallade mossarabiska, det vill säga den här romanska latinet som man skrev med arabiska bokstäver och så, och det sefardiska och det katolska.
3: Och det tycker jag är väldigt kul, Camilla, för att just att man hör ju den här liksom mångkulturella färgen hela tiden. Och jag kan tycka att ibland när vi har recenserat skivor med lite tidig musik, att det blir gärna lite samma tonsätt, det blir gärna lite samma tonsätt. Men här färgsprakade, det är så man kan inte sluta lyssna nästan på den här skivan faktiskt.
0: Bomba är ju också en genre eller ett paraplybegrepp för genre som associeras med Puerto Rico. Alltså musikstilar som växte fram under 1600-talet bland västafrikanska slavar på sockerfälten. Bra namn på en genre,
3: eller
0: bomba.
3: Eller hur?
0: Känner du till den, Daniel?
3: Nej, faktiskt inte. Nej.
0: Det äldsta bevarade mässorna från Iberiska halvön är komponerade av Pedro de Escobar runt år 1500. Och på dagens skiva så är Sanctus samt Agnus Dei-satsen av honom. Vi lyssnar på Sanctus.

0: portugisiske Pedro de Escobars Santos med La Tompette. Daniel, hur upplever du ensemblens musicerande
1: fint,
0: på skivan?
1: Mycket fint. Jag tycker att det är en jättehärlig samklang mellan de instrumenten, och det finns en liksom busighet och lekfullhet. Jag tycker sångarna sjunger väldigt rent. Så att det är en härlig ensemble. Och man kan tänka sig att jag som slagverkare då aldrig har spelat den här typen av musik. Men då kan jag erkänna att det var så här när jag gick på musikhögskolan i Göteborg. Då hade vi Sven Berger i tidig musik. Och det var så tråkigt att höra om alla de här tempereringarna i ett halvår. Och sen efter jul när vi kom dit, då fick vi plötsligt börja spela. Och då tänkte jag, nu ska jag visa att jag tycker att det här är roligt. Så då sa han, det där var det bästa trumspel jag hört. Du får vara med på skivinspel. Och då lärde han under flera år hur man spelar den här typen av musik. Och just ta fram lekfullheten. Och det tycker jag de gör på ett strålande sätt även på den här skivan.
0: Vi måste lyssna på lite trumspel då, eftersom
1: absolut,
0: du har stark relation till just det.
1: Exakt.
0: Här kommer starten på El Fuego. Exakt.

0: Matteo Fletchers El Fuego. Hade Sven Berger varit nöjd?
1: Ja, absolut. Lyssna på de där hemiolerna och just att man lägger betoningen inte alltid på grundslagen. Det är jättehärligt ju. Mm. Det är kul.
2: Den här är väldigt kul, den här El Fuego. Det är en, jag har läst mig till att det är en så kallad ensalada. Som var en genre, alltså en sallad. Ja, ja, ja. Blanda lite hip som happ och sådär.
0: Ensemblenamnet La Tompette utfärdade ju någon sorts stormvarning. Vad, Julia, hör du i deras musicerande?
3: Ja, men det är otroligt kreativt och lekfullt. Och det som jag har lagt märke till mest nästan på den här inspelningen, det är instrumenteringen. Jag tycker den är helt genial. För att när sång, den liksom, man märker att den här musikaliska ledaren har anpassat vilka instrument ska spela när vilka sjunger och på vilket sätt de sjunger. För vi hörde i förra musikexemplet, då börjar manskören med den här lite mer nasala
0: Sanctus.
3: Ja, exakt. Mm. Och då är det sinkorna som är med och spelar. Och sen kommer en lite luftigare damkör. Mm. Då kommer den här lilla kistorgen, låter det som att det är i bakgrunden. Så det är alltid anpassat efter vad det är som sker. Och det smälter samman så otroligt fint. Mm.
2: Den här ensemble, La Tompette, de gör ju tydligen allt möjligt. Inte minst musik från idag. Och sätter ihop sådana här sallader av lite blandat. Jag tittade på ett program de hade där de sjunger, det är ju framförallt en kör då, där de sjunger Frank Martins underbara mässa som svenska körer också älskar. Och då hade man styckat upp det så man hade lite olika saker mellan. Och det kan bli lite för mycket sallad, tycker jag, när man gör sådär väldigt kreativt.
0: De har gjort en inspelning med Scarlatti och Dvoraks respektive Stabat Mater också som en ganska otippad mix. Men vad tycker du om salladsblandningen på den här skivan?
2: Jo, men
0: funkar den?
2: Ja, det tycker jag, absolut. Om man nu vill sitta och liksom kunna saker om det här, då har man ett få i texten. Och det behöver man inte, man kan faktiskt bara spela det här, för det är jättehärlig musik.
0: Men jag tycker verkligen att det historiska intresset triggas av skivan. Mm. Och texthäftets ändå ödmjuka inställning till att det här är inte en rekonstruktion, men en sorts njutningsfylld tidsresa. Jag går också verkligen igång på instrumentblandningen när man hör sinkor, säckpipor, gambor och renässanstrombon. Och inte minst duduk, det armeniska blåsinstrumentet som vi hör här i Irmekero Madre a Jerusalem.

0: La Tompette i här en traditionell sefardisk sång, Irmikero Madre a Jerusalem. Den här skivan präglas av en ganska rejäl stilblandning. Lyckas de med att befinna sig i det här spänningsfältet som alla genremöten utgör?
1: Jag tycker att det som är alltid en utmaning när man spelar in en skiva, det är liksom att fånga den här livekänslan. Att få någonting att låta levande och inte bara liksom korrekt. Det är jättevanligt när vi spelar in saker att det ska vara korrekt och rätt, och så glömmer man bort, eller det gör man inte, men man väljer en sån tagning som är korrekt snarare än någon som lever. Mm. Men här tycker jag att här hör man att de har roligt. Det är liksom det är ett liv, det är en energi som är väldigt positiv. Och det kanske delvis... En orsak till det kanske delvis är just den här blandningen. Att man hör det ena stycket och så kommer någonting helt annat. Och så ja, tar de ut svängarna, tycker jag.
2: De tar väl också ut svängarna när det gäller autenticitet. Jag ser att i instrumentariet ingår klarinett.
1: Mm,
2: det kan väl inte riktigt stämma. Om man ska vara petig.
0: Nej.
2: Men det står mig inte alls.
0: Nej.
2: Jag tänkte på det när jag hörde vissa av de här låtarna, att vi har ju faktiskt i Sverige sedan 25 år tillbaka en ensemble som just kör latinsk barock. Mm. Ja, dorisk barock som heter Ensemble Via Ansico, som leds av Peter Pontvik. Jag vet inte hur aktiva de är nu, men de har ju kört rätt mycket sydamerikansk äldre musik.
0: Ingen klarinett.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Julia, vad tycker du att skivans, ska man säga, största styrka är?
3: Musicerandet, instrumenteringen och glädjen, spelglädjen. Mm. Det som, men angående din fråga om det funkar med den här genreblandningen, det tycker jag att det gör, men det är ju en riktig mastodontskiva. Den är ju typ 83 minuter och alltså efter kanske 50 minuter så känner man sig nästan tömd på energi. Mm. Jag har liksom inget kvar av mitt lyssningsfokus, för att jag har redan varit med om så himla mycket. Så jag tycker kanske att en producent hade väl kunnat gå in och säga liksom, vi måste tagga ner lite grann, för att det här är, vi har lite för mycket storhetsvansinne.
0: Ja.
3: Det är väl en reflektion jag har.
0: Och det här konceptet att man har liksom på något sätt i mitt tycke skohornat in det i rekvesatser, så det vi hörde här alldeles nyss, det var offertoriesatsen. Är det en kul grej eller... påverkar det er?
2: Ja, jag är inte så, jag ska säga, liturgisk av mig att jag störs av det.
0: Nej.
2: Nej.
3: Jag tycker inte man märker det om man inte vet det.
1: Nej,
3: och då
1: exakt.
3: Tappar det lite sin poäng.
1: Exakt.
3: Det känner jag generellt med skivan, att det alltså, om man inte har läst texthäftet så är det otroligt mycket grejer som går förlorat.
1: Mm.
3: Man behöver läsa på, både om musiken men också lite historiskt. Jag gick ju också in på 17 olika Wikipedia-artiklar och lärde mig massa nya grejer, vilket var jättekul och gav massa till musiken. Men om jag inte hade gjort det så tror jag att jag hade varit ännu lite mer förvirrad kanske.
0: Mm. Ja. Då ska vi avsluta vår lilla inkvisition. Och Daniel, hur många radioapparater blir det?
1: Ja, absolut en fyra, kanske nästan femma. Men ja, jag har sett en fyra.
0: En fyra. Camilla?
2: Ja, en väldigt, väldigt stark fyra.
0: Mm-hmm. Och Julia?
3: Ja, samma här. Den är lite för lång och lite för rörig för att det ska bli en femma. Men själva musicerandet och arrangemangen och allt, det är toppklass. Men en stark fyra.
0: Mm. Jag går igång på musicerandet, men mer på det instrumentala än på sångarna. Jag tycker det är kul när de går åt det nasala och oslipade hållet, men det finns också partier där jag tycker de låter ofokuserade och inte alls med samma specialisering som instrumentalisterna. Och på det stora hela ger det mig ett spretigt intryck med stunder av stor förtjusning, men det landar på en tre för mig. Så sammantaget en fyra ändå, till La Tompette och deras imaginära requiem. Och vi ska byta skiva nu, men i någon mån stanna kvar i Spanien, för där bor nämligen pianisten Arkadi Volodos, som av somliga kritiker kallats världens största nu levande pianist. Ganska få har hört honom spela live, han är sparsamt med konserter, men hans nysläppta skiva är inspelad vid ett av dessa live-framträdanden, och vi hör honom i Schuberts 17:e pianosonat samt i Schumanns skenbart enkla och djupt poetiska Kinderscenen.

0: Robert Schumanns Träumerei. Ett ofta ganska illa tilltygat litet stycke som brukar sättas i händerna på intet ont anande pianoelever. Här får det nytt liv av Arkady Volodos och skivan är utgiven på Sony. När jag hör den här plattan så kommer jag tänka på Marcel Proust som i På spaning efter en tid som flytt skriver om en pianist han hört att denne spelar på ett sätt som gör att man inte längre vet om han är pianist. Ty han lägger inte mellan musiken och åhöraren hela denna apparat av fingerarbete, här och var krönt av briljanta effekter, denna kaskad av toner där åtminstone den åhörare som inte är riktigt säker på sin sak tror sig finna talangen i dess materiella, påtagliga verklighet. Nej, hans spel blir så genomskinligt, så fyllt av det han tolkar, att man inte längre ser honom själv. Han blir endast ett fönster mot ett mästerverk. Camilla Lundberg, Julia Sjöstedt och Daniel Berg. Ett fönster mot ett mästerverk. Är inte det ett underbart sätt att beskriva en musiker?
1: Jo, det är det verkligen. Men just här, jag är imponerad väldigt mycket på den här skivan, men just här tycker jag inte det är ett fönster, utan jag tycker att han tittar i en spegel. Jag tycker att det här är så utstuderat elegant och han visar, vilken kontroll han har. Och alltså fantasi också. Med pedalisering och pianissimo och allt det där. Jag tycker den här är svårt överarbetad. Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
0: En självbespeglande
1: tolkning. Ja, det tycker jag.
0: Men har du lyssnat på Arkady Volodos tidigare?
1: Ja, det har jag. Jag tycker att det är en storartad pianist. Mm. Men just den här tyckte jag inte om.
0: Vi ska lyssna på det som han spelar innan Kinderscenen, nämligen Schubert-sonaten nummer 17. Och då skriver Volodos i texthäftet varför han föredrar liveinspelning, som detta är, framför studio. En liveinspelning är ett ögonblick av sanning som glider oss ur händerna, något både skört och unikt. Inför publik befrias utövaren från den förlamande fixeringen vid perfektion. I konsertsalen måste man leva musiken till fullo, med alla dess risker och brister, och med dess sanning.

0: Den rysk-franske pianisten Arkady Volodos här i skärtsot ur Schuberts sonat i D-dur nummer 17. Schubert skrev den år 1825 medan han var på spa i Bad Gastein. Ganska atletisk musik bitvis för att vara resultatet av en spavistelse. Julia, upplever du det här som ett fönster mot ett mästerverk eller som en man som tittar sig i spegeln?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är så himla svårt, för det är som att varje gång jag sätter på ett spår så hör jag nya saker. Så just nu är jag väldigt förvirrad och lite besviken över att jag blev så positivt överraskad av att lyssna på det nu, för att min initiala känsla var verkligen tvärtom. Och den här satsen, här är ett av de tydligaste exemplen på skivan, att han är väldigt liberal till puls. Det kan vara en bra sak, men det kan också bli, precis som du säger, lite navelskåderi. Här har han bestämt sig för att förskjuta pulsen i varenda takt. Han gör det liksom genom hela satsen, alltid, i alla fall på de här rivigare delarna. Och det trollar ju bort min känsla av vart man är i musiken, så jag kan inte fokusera riktigt på vad han gör musikaliskt. För jag är så fokuserad på, förstår jag vad det står i noten här, eller har jag missuppfattat det hela?
0: Han skriver ju om att han ser det som, eller att det är för viktigt för honom att musik inte blir en ekvation utan ett språk. Och att därmed så är pulsen en oerhört levande, organisk sak.
1: Ja, och det kan jag verkligen skriva under på. Det är inte så. Det är tråkigt att man hamnar i ett sånt konservativt fack. Jag gillar inte att vara här, men det är ändå där jag hamnar av den här skivan. Ja. Jag tycker att han tar sig stora friheter på ett sätt som i alla fall inte övertygar mig. Nej.
0: Daniel, vad tänker du om hans rytmik?
2: Alltså, precis det uppskattar jag, att han berättar någonting. Att det exempel som vi just hörde, att kunna variera den klangen i piano på det sättet på kanske 4-5 olika sätt inom loppet av en minut, tycker jag är så otroligt imponerande. Och jag brukar, om det är musik som jag inte känner till så väl eller jag spelar själv, då brukar jag sitta med partitur eller noter. Det gjorde jag inte den här gången, därför att jag hängde med på det där berättandet. Så för mig så det gav jättemycket faktiskt.
0: Camilla, hänger du med på berättandet?
3: Ja, det gör jag. Just det här, här håller jag med Julia faktiskt. För att just att han kör den på snedden hela tiden alltså. Och även det här lite sista vi hörde, där det plötsligt blir en sån där liten wienervals. Så är det inte alls någon vals. Ja. Men det här är inte en favoritsonat. Den här är besvärlig, den här sonaten. Den är jäkligt lång och tjatig.
2: Ja, det är den
3: Och jag tycker han gör ändå underverk med det här som inte är ett liksom fulländat mästerverk av Schubert, utan vad han plockar fram är en improvisatorisk känsla som jag tycker gör att jag faktiskt fascineras av den här besvärliga sonaten. Jag kollade lite på en annan Schubert-auktoritet som Radolupo, som gör, vad ska vi säga, tar mer ett beethovenskt grepp på det. Alltså där han får fram liksom en drive och känsla av form som egentligen inte finns. Och då är ju Volodos drömsk, och man kan tänka på Keith Jarrett som sitter och gör en Köln-konsert eller något sånt där. Och sen har han ju han har ju en fantastisk finess och fantasi som pianist, alltså i sitt spelsätt, som ibland kan bli lite överförfinat. Men det är fascinerande vad han får till av det här åbäket till sonat.
2: Och jag tänker också, eftersom vi vet att det är inspelat live, liksom, han kommunicerar ju med någon som sitter där i publiken, och då blir det ju ofta så att man kanske överdriver. Det är som att gå på teater och se en skådespelare live, och så plötsligt ser man samma skådespelare i en annan situation. Då blir det kanske överdrivna. Och möjligtvis skulle man kunna säga det då, att här hör man kanske att det är live-version. Liksom.
0: Jag brukar störa mig ganska mycket på när det finns den här typen av överdriven agogik eller vad som kan kännas som en manierad timing. I Volodos fall måste jag säga att han drar in mig fullständigt i sitt berättande. Och det finns ganska många likheter med Radolupo vad gäller det klangliga och hans, ska man säga, finstämda nyansrikedom. Men timingmässigt är han så oerhört mycket mer extrem, och också klangligt extrem. Men för mig är det hans liksom mest extraordinära virtuositet, att den ligger i det klangliga. Vi lyssnar på inledningen av andra satsen. Där tycker jag inte att det finns något problematiskt med Schubert överhuvudtaget.

0: Så börjar alltså andra satsens omfångsrika con moto med Kadivolodos i Schuberts pianosonat. Vad säger den konservativa falangen av panelen?
1: Ja, men jag säger att han på många sätt är en klangmästare. Sen så tycker jag att när man lyssnar på en sån här lugn och innerlig bit, så jag kan bli berörd av det här. Men man hör inte heller vad det står i kontrast till. Man lyssnar bara på det här fina innerliga. Och sen när det då kommer till de här stora, nu kanske inte i Schubert så excentriska, men mer i Schumann kanske, lite galnare satserna, som också är väldigt eleganta och inte så urspårade, då har jag liksom tappat intresset. Men om man bara lyssnar på några minuter så här, jättefint. Men det krävs ju en helhet där man får med allt. Och jag tycker att här gör han sitt bästa. Men sen när jag hör vad som kommer i kontrast till det, så känns det som att jaha, liksom, allt men du var
0: tycker,
1: lite fint.
0: Men du tycker att det finns en elegans som i det här som du menar är hans, vad ska man säga, utspårade timing eller urspårade timing, det finns ändå en elegans som gör att du tappar intresset?
1: Ja, det tycker jag. Okay. Absolut. I de rivigare satserna i Schumann så går han inte upp i forte fortissimo till exempel, som kanske jag hade önskat. Och jag har inte lyssnat på Radulopos inspelning, men jag kan tänka mig att det finns en annan kärna i fortet hos honom som jag kanske saknar här.
0: Jag tycker att det finns vissa problem alltså ljudbilden är lite tanig.
1: Ja.
2: Det här är inspelat i den här lyxiga Louis Vuittons flotta nya konsertsal för 4 år sedan. Jag funderar på varför tog det 4 år att ge ut det här? Kan man fråga sig. Han säger i det här texthäftet som är en intervju med honom, så säger han att han är så stolt över de skivor han inte gör.
0: Jag älskar det. Han vill inte bidra till den musikaliska nedskräpningen.
2: Nej, det kan man verkligen säga att det gör han inte.
3: Men Karin, jag måste kanske säga emot det lite där med ljudbilden. För att jag tyckte faktiskt att det var oerhört bra ljud på den här skivan.
2: Och jag
3: jämförde med lite andra inspelningar på de här verken, och då såg jag att men det har hänt någonting. Och det som ibland som jag har reagerat när jag sitter här just när vi lyssnar på pianomusik, det är att man in i flygen med massa mikrofoner, här låter det som du säger, lite tanigt då, men de har säkert ställt det lite på avstånd för att få med rummet. Men det är ju en smaksak det där, men om du frågar mig så gillar jag det.
0: Jo, jag ska inte säga att jag inte gillar det, men på sina ställen, och inte minst i den starkare dynamiken, så saknar jag lite fetma, helt enkelt.
3: Ja, lite skitighet där så också.
0: Den här pianisten, Volodos, han började satsa på pianot ganska sent om man jämför med många andra som ryska pianister. Han fokuserade initialt på sång och sen på dirigering innan pianot tog överhanden. Vad tänker ni att den, vad ska man säga, processen har gjort med hans spel? Att han närmar sig från ett annat håll? Hör ni det?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också faktiskt.
2: Sångbarhet, det vet han vad det är.
0: Ja. Och han skriver också i texten om vikten av vision, som jag tänker också är någon sorts många dirigenters styrka. Att man har en tydlig vision innan man... Ja. Det handlar inte om att utföra tonerna, utan om visionen.
3: Ja.
2: Och jag sitter och funderar på Schubert själv, som ju aldrig hade ett eget piano. Och som skriver dessa monumentala sonater.
3: Ja.
2: Och med långa sjok som bara modulerar hit och dit, alltså ganska flummigt. Så egentligen är just som jag sa först, liksom improvisationer. Hur gick han tillväga? Och att han orkade skriva ner dem.
0: Han måste också haft ett väldigt visionärt huvud, va?
2: Verkligen.
0: För min skull, och kanske för lyssnarnas skull, så vill jag att vi lyssnar lite grann på mitten av den här satsen, den långsamma satsen, där han... Volodos rör sig i dynamikens tassemarker.

0: För mig blir det som att någon berättade mest spännande jag någonsin har hört, men viskandes in i mitt öra.
1: Ja, och vilken pedalisering. Ja, oj, oj, oj, vad han är lätt på foten. Jag tänkte på någonting som, med Schumann här. I Träumerei där så blev det ju så tyst på slutet. Mm. Och Schumann skriver ju då så här att så leis wie möglich, alltså så tyst som möjligt. Och så skriver han lite längre fram, ännu tystare. Immer leiser. Och det kan Volodos.
0: Det kan. Ja. Julia, om jag känner dig rätt så har du tänkt en och annan tanke kring hans pedalteknik.
2: Faktiskt inte, nej. Men då, det är ju ett tecken på att den är väldigt bra. Man tänker ju ofta på det när det är något som skaver, och det har jag inte tänkt på här. Det enda jag har tänkt på är väl till exempel mellan tredje och fjärde satsen i Schubert, så låter han pedalen ligga kvar in i sista satsen. Mm. Jag är inte säker på att man brukar göra så. Så han gör ju många tydliga val med pedaliseringen. Men här känner jag, och jag försöker sätta fingret på varför jag känner så, men det är ju väldigt imponerande med de olika klangerna han kan skapa och hur svagt han kan spela framförallt. Men varför känner jag då att det är en slags uppvisning? Som du sa i början kanske, att kolla vad jag klarar av. Jag vet inte helt varför jag inte köper det, men jag kan inte göra det. Jag tror också att om jag hade suttit live på konsert så hade jag haft en häftigare upplevelse och kanske tyckt om det mer och blivit mer berörd. Men här blir det som att ja, oj, nu var det svagt, ja, nu var det ännu svagare och ja, nu hör man nästan inte. Och, ja, men det var coolt.
0: Men det är intressant att man kan reagera så olika.
2: Ja, det är det.
0: Att man, tänker jag, går i linje med den här liksom, musikaliska retoriken eller berättandet. Att man triggas av olika stories eller olika typer av berättare, olika typer av retorik. För att man funkar helt enkelt olika rent själsligt.
3: Sen tänker jag på det som du sa, Julia, att du har ju säkert spelat mycket av den här repertoaren, det har ju inte jag. Och har man spelat någonting och satt sig in i, liksom i detalj, då har man ju ofta efter alla val man har gjort en interpretation som man... Ja, och då kan det vara väldigt svårt om man hör någonting helt annat. Men herregud, så kan man inte göra. Va?
0: Jag måste bara säga det här, jag har spelat Kinderscenen jättemycket, bitvis till leda. Ja. Och då brukar det vara, som du säger, fruktansvärt svårt att ta till sig en ny timing, inte minst. I hans fall, inga problem. Men vi ska lyssna lite grann här nu på Kinderscenen. Och jag tycker hans ingång i de här barndomsminnena på något sätt är vacker. Han skriver att det handlar om att återupptäcka inom sig själv barnets känsla av förundran. Denna rena och uppriktiga förståelse av en värld som man tillbringar ett helt liv med att försöka återfinna. Min favoritsats i Kinderscenen är Kind im Einschlummern. Och vi avslutar med att lyssna på den och Der Dichter spricht.

0: Så slutar Schumanns Kinderscenen med ett barn på väg in i sömnens värld i Kind im Einschlummen och sedan Der Dichter spricht, poeten som talar.
1: Der Dichter schläft.
0: Har du somnat, Camilla?
1: Nej, men jag tänker han måste ju ha hypnotiserat publiken där i Vitrons. Mm.
0: Så tillvida att någon verkar ha tappat sin krycka eller något.
1: Ja, just det. Och sen har väl Sonja använt någon varsitt snitsig AI för att liksom putsa.
2: Just det.
1: För det kan inte ha varit så knäpptyst. Alltså
0: det... Men du hörde där någonstans att det är något,
1: ja,
0: något
1: absolut.
2: Där. Jag trodde faktiskt var jag först som slog emot mikrofonen där.
1: Nej.
0: Blir det poesi, Julia?
3: Alltså jag känner mig så hjärtlös. Men ja, absolut. Men jag känner mig lite otålig. Han tar väldigt mycket tid. Och jag förstår att det kommer från hjärtat från honom. Men för mig så... Jag tappar någonting då istället. När jag hela tiden väntar och tvekar. Och där.
1: Han går ju på en oerhört slak lina. Det gör han ju. Och han känner naturligtvis av publiken.
2: Ja,
1: alltså visst. Han har dem
2: i sin händer.
1: Ja, och då så tänjer han lite extra.
3: Och det är också häftigt. Ja. Det respekterar jag verkligen. Ja. Att lyckas få en publik så fokuserad. Och att man kan göra precis som man känner i stunden. Det är väldigt häftigt.
0: Du ska få börja sätta betyg.
3: Ja.
1: En tvåa.
3: Nej. Nej, men det hade kanske varit bra om jag hade tvingat in några förslag, några spår från skivan som jag fick visa vad jag var emot, eller vad man ska säga. Det som är mer snabbt och snärtigt och starkt, för där tycker jag kanske att det saknas mest. Här njuter jag ändå. Men det får bli en trea för mig.
0: Daniel?
2: Det är absolut en fyra och det är så tråkigt att inte sätta femmer. Så jag funderar på fast.
0: Nej. Håller nu till vad som är sanning här för dig, Daniel?
2: Ja, men 4++ då.
0: Okej. Okay. Och Camilla?
1: Ja, alltså det finns ju väldigt mycket fem i min upplevelse. Men sen är det ju faktiskt Schubert själv. Jag tycker att Volodos gör mirakel av den här besvärliga sonaten som faktiskt inte är ett mästerverk. Det är inte det. Så att ja, det blir en stark fyra här också.
0: Yes. Och jag tänker att jag kan inte hävda att det här är en perfekt skiva, men däremot en djupt personlig skiva och en musikalisk personlighet som jag har blivit blixtförälskad i. Det var länge sedan jag var så djupt fängslad av pianospel.
2: Jag håller fullständigt med, Karin. Mm.
0: Så för mig blir det en 5+.
3: Härligt.
0: Och sammantaget så blir det en 4 till Arkady Volodos. Och då ska vi göra oss i kast med sista skivan för idag. Och då blir det hemmamatch för dig, Daniel.
2: Äntligen!
0: Inte mindre än 6 marimbor hör vi i musik signerad Steve Wright.

0: Den skotske slagverkaren Colin Currie både spelar och leder sin ensemble Colin Currie Group på nya skivan Steve Reich The Sextets, utgiven på eget bolag. Här hörde vi en bit ur Reichs otroligt minimalistiska Six Marimbas från 1986. I studion finns Daniel Berg, Julia Sjöstedt och Camilla Lundberg. En skiva med tre sextetter och en dubbel sextett. Mm. Vad skulle Freud sagt? Daniel, kan inte du göra en snabb kurs i marimbans historia? Den känns som ett ganska nytt inslag i klassisk musik.
1: Alltså, olika typer av marimbor och xylofoner, det har ju funnits i flera tusentals år, men de har kanske inte sett ut som de gör idag. Idag ser ju en marimba ut ungefär som ett piano, ni vet, med en klaviatur, och så har det sett ut ungefär sedan början av 1900-talet. Och då börjar man serietillverka marimba 1920, och man kan väl säga då att den, och det var ju liksom en västerländsk version av ett afrikanskt instrument, därför att rimba, det lär betyda någonting som klingar på ett afrikanskt språk, och emma i plural, alltså flera toner som klingar. Så då vet man att det är ett instrument som är väldigt gammalt. Men då för 100 år sedan, då bestämde man, ja, men nu ska vi göra ett instrument där vi kan spela vår västerländska musik. Men det tog väldigt lång tid innan tonsättarna hittade instrumentet. Paul Creston, som var jättekänd på den tiden, italiensk-amerikansk tonsättare, han skrev en marimba-konsert 1940 och tänkte, nu exploderar. Nej, Mio 47. Nja, det tog liksom inte riktigt fart. Så att det ofta jag säger när jag har mina konserter för publiken, att ni får vara med kanske om en historia som skrivs just nu. Det här är liksom vad pianot kanske var på Mozarts tid, vad orgeln var på Bachs tid. För att varje vecka så möts jag av kanske 5-6 nya verk. Det kommer på Instagram och YouTube och allt här, och mina studenter kommer med nya verk. Spännande. Så att det är liksom, och det som jag hörde här då, alltså Steve Reich börjar ju komponera, han är ju slagverkare själv från början. Men han börjar ju komponera och använder mycket slagverk i sina ensembler. Och då pratar vi slutet av 60-talet och 70-talet. Och det vi hörde här, det är ju egentligen hans stycke för sex pianon som är skrivet 73. Och det är liksom en typ, nu går jag in lite i detalj då, Steve Reich, så att det var så här komponerade han i början på 70-talet. Det är långa sjok. Jag tror i det här verket är det 22 minuter eller något sånt där. Hur många ackord har ni räknat? Jag tror att det är 3 ackord som han sakta förändrar. Och då får man ju gilla minimalistisk musik, om man ska gilla det här.
0: Just det. Den här ensemblen, Colin Currie Group, den bildades 2006 för att spela på BBC Proms och en hyllningskonsert när Steve Reich fyllde 70 år. Nu har det gått 20 år, ensemblen spelar världen över och Steve Reich har hunnit bli 90. Inte bara slagverkare ingår i den här ensemblen. I den dubbelsextett vi ska lyssna på nu så hör vi flöjt, klarinett, violin, cello, vibrafon och piano. Allt i dubbel uppsättning.

0: Inledningen här på Steve Reichs dubbel 61 från 2007 med Colin Curry Group. Och samma år som det här skrevs fick Steve Reich Polarpriset, och i den motiveringen beskrivs hur hans minimalistiska tonspråk skapar ett universum av suggestiv och hypnotiskt klingande musik. Julia, hur skulle du säga att graden av hypnos är efter en timme med denna skiva?
1: Den är total, kan man väl säga. Reich låter ju som sig själv för det mesta. I alla fall det jag har hört hittills. Så den här skivan är ju, skriver ju under på det. Men det är ju... Jag tycker det är väldigt härligt. Det är också musik som passar storstan. Det är musik som passar resa. Man ska gärna befinna sig på resande fot i högt tempo. Jag lyssnade på den när jag åkte tåg. Och det var ganska perfekt, skulle jag säga.
2: Jag tänker på om den här musiken lever kvar om 50 år, låt säga. Och de lyssnar på den här inspelningen då från 2000-talet. Så kanske de tänker, ja, varför fick de det inte att svänga? Att de spelar så väldigt duktigt, liksom precis som det står. Jag sitter och bara, varför kan det inte svänga?
3: Ja, jag känner det, liksom, när du, det intrycket av, ja, efter att ha lyssnat på skivan.
2: Ja.
3: Intressant. Jag har faktiskt också en

0: jätteskicklig och uppträtt som solist med alla de stora orkestrarna. Men han är väldigt korrekt i sitt spel.
1: Ja, det är ju
0: liksom
1: det.
0: Så, så att det är liksom, jämfört till exempel då med Evelyn Glennie som gärna visar med stora gester hur de spelar, medan han då står bakom notställ som solist och spelar rätt, om jag uttrycker mig lite så. Och lite det finns även på den här inspelningen, att man saknar det här liksom bara groovet ibland, istället för att de, och kanske blir det mest påtagligt i den här och i det sista stycket på skivan, Dance Patterns, faktiskt.
2: Skulle du säga att det är symptomatiskt på den här ensemblen eller just för den här skivan, om du har lyssnat på dem förut?
0: Jag skulle säga att det är kanske för den här ensemblen.
2: Steve Reich har ju sagt att de spelar hans verk bättre än någon annan ensemble. Ja. Och för mig så låter det som att jag har nog tänkt att den här musiken ska vara så här. Det finns inte så mycket. Det inbjuder inte till ett mer svängigt spel, men det kanske jag har fel i.
0: Ja, men ofta så är det ju, man tittar i noterna, så är ju liksom hela partituret är ju bara 8:ondelar ibland och ibland bara 16:ondelar. Men det är ju så mycket som ni hörde, inte minst i sista stycket. Det här växlar han ju taktart konstant, till skillnad mot den här marimba-stycket. Det är ju bara en egentligen boxar som ligger hela vägen, eller samma taktart hela vägen. Och det där, varför växlar man taktart? Jo, det är ju för att betona dem. Liksom, det är ju som Stravinsky och alla andra som skriver på det sättet.
2: Julia, saknar du sväng?
3: Jag hade nog samma känsla som dig ungefär, att det är så här det låter. Men det är klart att nu när ni inbjuder till att det finns andra världar så blir man ju nyfiken. Men jag tror också att jag är bara så otroligt imponerad av att man kan spela det här överhuvudtaget. Jag har spelat...
1: Du menar att man kan räkna så här mycket?
3: Ja, men att man kan, också hålla i det i 22 minuter i sträck. Jag är jättenyfiken på hur mycket har det klippts? Har det klippts? Jag har spelat ett kammarmusikverk av Reich, en kvartett för två vibrafoner och två pianon. Alltså jag övade ju helt.
0: Och då känner du väl det vi just hörde? Känner du inte igen det tonspråket? För det är väldigt likt kvartetten.
3: Jo, det är nästan identiskt.
0: Eller hur?
3: Alltså verkligen. Precis. Men då sitter jag ju mest och tänker på hur kan de klara av att inte komma av sig på så här lång tid? För det finns det möjlighet till, verkligen.
2: Alltså enormt fokus.
3: Enormt fokus. Men det är fruktansvärt roligt att spela, så det tänker jag ju också på. De måste ha det så himla roligt.
0: Men jag tänker också att det är lite roligt nu när ni hörde de här två verken. Det ena är då det här då från början av 70-talet, och så har vi nu det senare Steve Reich. Alltså han har ju blivit en annan, på ett sätt en annan tonsätt. Han skriver ju helt annorlunda idag än vad han gjorde då.
2: Även om man känner igen det Reichska.
0: Och jag har aldrig varit så här jättefrälst, som jag ska veta ärligt. Reich är inte min husgud så. Men jag tycker väldigt mycket om det senaste som han har skrivit.
2: Mm. Dubbelsextetten föregås av en enkelbesatt sextett för fyra slagverkare och två pianister respektive syntlirare. Daniel, vill du säga något om mittensatsen som vi ska höra?
0: Alltså, det här är mitt favoritstycke. Det har jag fått
2: på skivan eller i världen?
0: I världen. Eller framförallt av Steve Reichs repertoar. Ska ni välja två verk av Steve Reich så ska ni höra kvartetten då för två vibrer och piano. Eller ska ni höra den här sextetten.
1: Eller musik för 18 musiker.
0: Ja, eller förlåt, det finns massa.
1: Den är det faktiskt. Ja, det var jag var tvungen att sätta på den efteråt.
2: Reningsbad.
1: Ja.
0: Men det som är kul, alltså när man gör sextetten, den är också väldigt, väldigt lång. Och när man då når slutet efter en halvtimme, då når man ju någon slags nirvana. Mm. Men jag tycker att när jag går tillbaka och tittar vad Steve Reich har gjort, så tycker jag att han är så fyndig. Han måste ju varit en hårdrockare i den klassiska världen när han kom liksom på 60-talet med de här med piano face eller clapping music och sådär. Och det vi ska höra nu då, sextetten, tredje satsen, lyssna då på hur han kombinerar en så enkel sak som en tretakt och en 12/16 takt. Vi har en och så två och tre och en och så två och så tre och så fyra och så en, två. Tänk att man kan få det och låta så fantastiskt.

0: Det här var alltså mittensatsen ur Steve Reichs sextett.
1: Visst var det läckert?
0: Närmar du dig Nirvana, Daniel?
1: Ja, men det, jag tycker det är skitballt.
2: Jag närmar mig Bali. Jag tänker på gamelanmusik. Ja, det låter lite gamelanigt.
1: Absolut. Ja. Ja.
3: Jag kollade på, eller jag vill rekommendera lyssnarna att gå in på YouTube och lyssna på det här verket. För att det är ju en sextett, det är sex personer som spelar, men det är ju inte sex roller eller sex instrument, utan det är, vad är det, två pianon, två syntar och så en uppsjö av slagverksinstrument. Och slagverkarna börjar dessutom med att sitta i basen på pianot, så att det, de gör så mycket grejer. Och den video jag såg, så har de inga noter. Är det så man brukar spela sån här musik? Jag kan inte förstå det.
1: Nej, det här skulle jag nog säga att man måste ha. Det är ju fem satser och långt ja. Verk. Men du kanske tittade på när Kromata spelade på Polarpriset. Då gjorde de just tredje satsen och då gjorde de utan till. För den här kanske inte är så svår att lära sig.
3: Mm. Ja, just det.
1: Jag vet inte.
0: Väcker det känslor eller blir det liksom enbart ett meditativt tillstånd för er av den här musiken? Eller blir det ett meditativt tillstånd?
2: Ja, för mig det väcker känsla av nostalgi. Jag har ju varit med så länge så att jag kommer ihåg när minimalismen liksom bröt igenom när det var något helt nytt med Steve Reich och Philip Glass, den där Koyaanisqatsu till exempel, den där filmen med sån musik till. Det var väl av Philip Glass.
0: Så det är en sorts kinderscenen för dig?
2: Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Så att nu kan jag uppleva att det mer är någon slags monomalism. Alltså jag kan tycka att det är lite tjatigt.
0: Mm. Hur skiljer sig Reich från andra minimalister, tänker ni? Du säger, Daniel, att han inte tillhör dina favoriter. Har du någon annan inom det här
1: spektrat? Jag gillar kanske inte minimalistisk musik. Så att det, men jag tycker att det vi just hörde upplever jag inte så minimalistisk. Även om det repeterar, för att han byter tonart hejvilt och han byter taktart hejvilt. Det är ju väl mer att man förknippar kanske Steve Reich med de här äldre verken som är till exempel Drumming. Och du var inne på någonting där, Julia. Du sa att det här är liksom bilåkarmusik eller åka på tåg eller resa. Och jag tycker att kanske den tidiga musiken gör sig fantastiskt bra med dans eller gör med en annan konstart. Liksom. Och det är ju verkligen ett tidsdokument. Men som sagt, nu sista, alltså på 2000-talet, då har han ju börjat skriva lite annan musik.
2: Så han skriver ju väldigt mycket judisk musik. Ja. Alltså, han är ju alltså, nästan ortodox som jude. Och så fort det är något vokalt så är det, då är det rent nästan liturgisk judisk musik.
1: Men sen kan man ju alltid, jag vet inte vad ni tycker, men jag lyssnar ju på hela skivan då i sin helhet för att få en bild. Och då klart, då blir det lite tjatigt. Eller vad tycker ni?
3: Jag tänker att det här inte är en skiva som görs för att man ska lyssna från början till slut. Det är mer ett dokument.
1: Ja,
3: vi ska samla alla verk inom en viss kategori. Ja. Och det gör de bra. Det finns ju inte jättemycket att jämföra med heller med de här verken. Jag letade lite andra skivor och det fanns en inspelning, eller ett annat gäng som gör mycket Reich är ju slagverkarna i London Symphony Orchestra. De har gjort en del skivor, både med kvartetten och den här sextetten. Den kanske jag föredrar lite mer, både ljudbildsmässigt är den lite skönare och sen är det lite högre tempo så att det blir lite mer drive.
1: Vi var inne på det, Camilla, också där med svänget. Jag hittade, jag tror att det var på YouTube, jag hittade från uruppförandet där han själv är med oss, och det är Nexus Ensemble då från Kanada på 80-talet. När de gjorde sextetten, den svänger rätt bra om ni vill höra en liten skillnad.
0: Du nämnde här att mycket av hans musik passar för dans eller som liksom, och det sista stycket på skivan Dance Patterns är skriven just för en koreografi, och i vanliga fall så brukar man ju göra koreografin utifrån musik, men här har de gjort tvärtom, att koreografin var existerande och Steve Reich tonsatte den. Vi lyssnar.

0: Colin Curry Group i Steve Reich's Dance Patterns. Och vi ska sätta betyg. Camilla, hur många radioapparater?
1: Jag måste fråga dig en sak först, Daniel. Mm. Står det dynamiska beteckningar i hans musik eller är allting ett generiskt forte?
2: Det gör ju på svar ja. Om man tänker på de äldre verken, liksom det här när man facear, pianofejs och sådär, då går man ju in och ut. Så att det är ju absolut nyans. I de senare verken så är det absolut nyanser, men det är ju långa sträckor med mezzo forte, långa sträckor med forte, långa sträckor med piano. Mm. Så att det är liksom pop, pop, pop. Ja,
0: terrassdynamik,
2: exakt.
1: Här får vi ju verkligen den totala kontrasten till Volodos. Alltså.
2: Ja,
1: det är så tråkigt att höra piano bara hamra på så här i samma nyans hela tiden. Det får mig att tända av ganska mycket, just klangbilden. Och det är därför som jag behövde, som sagt, rena öronen med musik för 18 musiker som jag rekommenderar som ett Reich-stycke.
0: Mm.
1: Nej, jag kan inte sträcka mig till mer än en svag trea faktiskt.
0: Ja. Julia?
3: Ja, jag hade det ganska trevligt när jag lyssnade på den här. Man hade nog kunnat ha lite härligare ljudbild och lite mer sväng. Men det visste inte jag. Så. Nej, men jag kan nog sätta en lite svagare 4.
0: Mm-hmm. Och Daniel?
2: Jag tycker att om jag bara går in, som du sa Julia, om man går in och lyssnar på ett verk, till exempel sextetten, så tycker jag att ja, men det här är ju bra. Men som helhet på skiva så blir det ju lite långtråkigt, som Camilla är inne på. Liksom att man tröttnar ju till slut på just att det är så lite dynamikskillnad och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det är ju en bedrift att göra en sån här dokumentation. Det är inte lätt och spela in den här dubbelsextetten till exempel. Så att, liksom, att det arbetet ska också ha cred, så därför får den 4.
0: Yes. Jag håller med, det är verkligen en bedrift och enormt virtuost spel och fokuserat spel från ensemblen. Men jag upplever hela tonspråket och kanske också tolkningen som väldigt detached eller distanserad. Jag provoceras av de här långa förloppen. Det lämnar mig med en känsla av dåligt humör. Men jag, som sagt, imponerad ändå av ensemblen och sätter en 3. Mm. Sammantaget landar denna skiva på en lite svagare 4. Och dagens toppnotering, det är väldigt, väldigt jämnt lopp. Motstridiga åsikter kring Volodos, men den fick ändå en poäng mer än en Bomba Flamenca. Så vår toppnotering idag blir Arkady Volodos Schubert och Schumann-inspelning. Stort tack panelen, Julia Sjöstedt, Daniel Berg och Camilla Lundberg.
2: Tack
0: så roligt att ni var här.
2: Ja.
0: Tekniken idag rattades av Mats Landberg. Anna Tullberg heter vår producent och Karin Birgersson heter jag. Ni hittar tidigare avsnitt av Musikrevyn i appen Sveriges Radio. Nu över till Lukas och Sofia i Hur har veckan låtit?
4: Sofia,
5: Lukas.
4: Gissa vad jag har för något göttigt och nytt och fräscht att prata om idag då i programmet.
5: Oj, oj, oj, är det Eurovision kanske?
4: Nej, det är något annat.
5: Oj, vad spännande. Berätta.
4: Mm. Jag kommer inte ge någon ledtråd, du får vänta. Hur låter egentligen en vecka? Om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik. För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit? Hej Sofia.
5: Hej.
4: Jag tänkte att jag ska prata lite om något som har dominerat min vecka. Mm. Och det är ingen mindre än Jonas Gardell.
5: Oj, oj, mm. oj.
4: Jag har varit på workshop med honom inför en pjäs vi ska göra där han har skrivit manus. Och sen så har ju hela mitt flöde exploderat av hans debatttext i Expressen. Yes. Är detta teaterns svar på TikTok, skriver han. Har du hängt med på den debatten?
5: Alltså, jag var lite efter dig tror jag. Och jag har liksom jobbat bakifrån. Så jag läste Jonas Gardells text allra sist.
4: Jaha, okay. Ja, men det är bra. Det, Du bryter med formerna.
5: Utan att omfatta hela debatten. Men, ja. Men den är ju intressant.
4: Den är on fire.
5: On fire.
4: Mm. Han menar att trenden idag är pjäslösa uppsättningar som informerar istället för att gestalta. Och han undrar var den nyskrivna, genomarbetade dramatiken har tagit vägen. Du har också varit i teaterbranschen. Är du också irriterad som Gardell på det här?
5: Ja, men oj, oj, oj. Alltså jag har inte upparbetat en irritation. Absolut inte. Men han sätter ju fingret på någonting. Alltså det är mycket adaptioner och det är mycket... Ja, man använder liksom berättelser och material och skapar någonting annat.
4: Mm, jag håller med. Men det har utlöst en stor teaterdebatt i alla fall. Ju, och den är väldigt formulerad och arg. Ja, det är jättekul. Jag älskar när det är kulturdebatt. Det är ju alltid helt obegripligt för någon som är utanför branschen. Men det är så här att svaren de går åt två håll. Mm. Vissa håller med Gardell och säger att... den klassiska berättelsen, var är den? Allt har luckrats upp och andra tycker att han är snäv och att nya former ju utvecklar teatern och konsten. Men,
5: sen finns det de som bara som pratar utifrån det de själva vill prata om, eller hur? Eller?
4: Ja, det är folk som pratar utifrån att typ se mig, jag finns också. Men oavsett sida så verkar det i alla fall vara alltså att alla är överens om att det är tuffa tider för den nyskrivna dramatiken. Mm. För få beställningar, för lite utrymme i repertoaren. Tycker du att det finns samma känsla i musikvärlden? Att nya tonsättare har det svårt?
5: Det är ju jättesvårt. Alltså det är på många sätt. Det är också det är resurskrävande. Det är ju, man vet ju inte om det kommer bli... Alltså det är en risk inblandad. Mm. Naturligtvis en större risk. Men det är ju en
4: och svårt risk. I tuffa tider när man har knappa resurser redan kanske.
5: Ja, precis. Och det är lätt att hänfalla till liksom publikfriande grejer mer. Mm.
4: Men det här bråket om nya och gamla former i alla fall, det är ju ingenting nytt. Det finns en som pratar om det här med förnyelse och det är Konstantin i Tjechovs pjäs Måsen från 1895. Och han säger att de gamla teaterformerna är förljugna. Och så säger han, nya former behövs. Om de inte kommer så är det bättre om det inte finns någonting alls. Ja, någon som har skrivit en ballett baserad på Måsen, då, Tjechovs Måsen, det är ju Rodion Chedrin. Och håll i er alla lyssnare, för det här är fritt.

0: Ja, det där var ju alltså Schedrins ballett Måsen då, från 1980 som vi hörde. Mm.
1: Är inte det också en sak att Gardell kritiserar att det dansas väldigt mycket på...
0: Jo, det ser han. Det dansar i allt nu för tiden.
1: Apropå denna
0: och att de inte kanske är så bra dansare heller. Alla ska dansa lite, bara lösa övergångar med dans. Ja, det är sant. Men Konstantin, han är ju ganska störig, men jag tycker ändå han har en poäng att konsten inte kan upprepa samma former för alltid. Och inte för att allt gammalt ska bort, men man måste ju störa ordningen, tycker jag. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
1: Jo, men det kanske behöver vara så.
0: Mm. Har du sagt det någon gång?
1: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
0: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konstnär på det sättet.
1: Dålig på att vara radikal.
0: Man kommer in i ett rum och säger förlåt istället. Men konstmusiken har ju gått igenom det här många gånger. Så fort något har brutit med melodi, tonalitet eller form så har någon frågat, är det här ens musik? Och det tycker jag är släkt med Gardells fråga nu, är det här teater? Och ett exempel på någon som inte spränger ramen då som Schedrin, det är ju Klara Schumann. Hon fyller tvärtom ramen med väldigt mycket personlighet. Och jag tänkte vi ska lyssna på hennes pianotrio i G-moll.
1: Mm.

0: Ja, vi lyssnade ju på Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Vad tycker du? Hör man att hon har fyllt ramen med liv, trots att hon inte spränger gränser?
1: Men hon spränger gränser i egenskap av kvinna.
0: Ja, det är sant.
1: Så det finns ju olika sätt att vara förnyare också.
0: Ja, det är verkligen sant. Och jag tycker att hon vill ju någonting med musiken.
1: Ja.
0: Eller hur? Det hör man ju.
1: Tveklöst.
0: Men du, har läst en annan debattartikel som inte hade med teaterdebatten att göra. Det var om breddad kulturfinansiering som vi pratade om i förra avsnittet. Det kom häromdagen och det är tre av Sveriges absolut tyngsta näringslivsprofiler som skriver om hur mer privat kapital kan gå till kulturen. Och de menar bland annat att det kräver att vi pratar tydligare om kulturens samhällsvärde. Att den ska vara tillgänglig, hålla hög kvalitet, skapa mening och stärka demokratin.
1: Mm. Mm. Det är alltid lite knepigt när man säger vad kulturen ska göra och inte göra. Det är,
0: eller hur?
1: Ja.
0: Jag hajar också till på det, att det är obehagligt. Det. För jag tror inte, de här kraven på att man ska vara samhällsnyttig och tillgänglig och hålla kvalitet och sådär. Hur ska man då vara svår och bråkig och gränssprängande? Jag vet inte. Jag tycker att det är där den här teaterdebatten kommer in i alla fall och blir intressant. För att den konsten som inte kan förklara sin nytta eller ens uppfattas som riktig teater, kommer den finnas kvar då? Då tänker jag att risken kan vara att det bara blir det igenkännbara som får stöd och förtroende. Så frågan är väl kanske inte om Gardell har rätt eller fel. Jag läste Erik Holmström från Malmö Dockteater. Han skrev också i debatten så här: måste det verkligen bara finnas ett sätt att göra teater på? Och är det rätt väg att ifrågasätta en hel tradition av experimentlusta och alternativa arbetssätt? Och så slåss han för att det inte är formen som är problemet, utan förutsättningarna för alla olika former att kunna göra kvalitativ konst. Det tycker jag var en väldigt bra poäng.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad du tycker, men gammal och ny form kan vara fantastiskt eller fullständigt meningslöst.
1: Verkligen.
0: Och jag tänker att det är det som är det viktiga, att den inte ser ut som vi förväntar oss, utan att den kan kommunicera med publiken. Jag tänker att vi ska avsluta med att lyssna på första delen ur Dobrinka Tabakovas Suite in Old Style, alltså ny musik i gammal stil.

0: Ja, men vad härligt med lite bulgarisk musik.
1: Eller hur?
0: Högaktuellt här på jorden.
1: Mm-hmm. Ja. Här i Europa i alla fall.
0: Precis. Jag har ju valt att zooma ut lite den här veckan och har intresserat mig lite för vad som händer långt, långt borta. Jag har intresserat mig för aliens och UFO:n.
1: Så vad kul.
0: Det var ju några veckor sedan som Trump... administrationen släppte ungefär 160 UFO-filer. Mm-hmm. Det här har väckt jättestor uppmärksamhet. Det rör sig om decennier av material som inte längre är hemligstämplat. Det lustiga är att det hela sattes igång som så mycket annat då, i någon slags reaktion mot Obama, för att det var i januari som Obama sa att han faktiskt inte kunde utesluta att det fanns utomjordiskt liv.
1: Just det.
0: Vilket han senare fick liksom förtydliga, och på något sätt så ledde det här till att Trump skulle hävda transparens och släppa filer.
1: Ja, just det. Han ska alltid vara den som, så här,
0: som
1: sätter sig emot allt tidigare. Ja.
0: Men var står du någonstans i UFO-frågan?
1: Om jag har sett någon?
0: Har du sett någon?
1: Nej, jag har inte sett någon. Jag har faktiskt jättedåligt insatt i UFO-världen. Men jag vet att det finns något som heter typ... Det finns någon väldigt smal UFO-tidning här i Sverige som man kan prenumerera på, som jag har jag sett ligga och skräpa någonstans.
0: Ja, men jag ska berätta lite om att UFO faktiskt är lite av... Eller vad säger UFO? Sverige är lite av ett framstående UFO-land, vilket jag inte hade någon aning om. Men när det gäller de här amerikanska filerna i alla fall, så blev det ju lite av ett antiklimax. Den svenska UFO-experten Claes Svahn, som jag har varit mycket i medier då på senaste tiden, han kommenterade släppet som att ingen kiosk har än så länge välts.
1: Vad säger du? Det stod inget viktigt i de där, eller?
0: Nej, det kom visst inte fram någonting som var tillräckligt sensationellt. Nej, som vanligt. Ja. Mycket var också väldigt gammalt, från 40-talet. Ja, ja, ja. Men en del var också från Försvarsmakten 2020 och framåt. Så att, det är möjligt att det finns mer att upptäcka, jag vet inte. Jag tycker inte det spelar så stor roll, för att det roliga är bara fantiserandet och att fundera på det här och att fly en stund från det jordiska lilla livet.
1: Absolut.
0: Zooma ut.
1: Ja.
0: Och... därför ska vi lyssna på lite filmmusik från den första Alien-filmen. Helt enkelt huvudtemat av kompositör Jerry Goldsmith kommer här.

0: Ja, det är läskig musik det där.
1: Ja, alltså, jättepinsamt. Jag har inte sett Alien-filmerna, jag har inte vågat. Har
0: alltså jag... Samma sak här. Nej. Jag har sett den första tror jag, men jag tycker det är så himla obehagligt.
1: Jag tycker
0: med
1: det
0: slafsiga, kladdiga. Jag förstår inte varför jag ska sitta och titta på det.
1: Jag vill hellre föreställa mig utomjordingar som något väldigt så här, som något abstrakt, kanske något litet så här, bara någonting helt annat. Mm. De är liksom för mänskligt läskiga. Mm. Varför?
0: Och kladdiga och taggiga. Nej, det är vidrigt.
1: Men i alla fall, det här med att Sverige är lite av ett UFO, alltså stormakt kan man kanske inte säga, men jag hade faktiskt och inte var som helst utan naturligtvis i Norrköping.
0: Såklart,
1: så finns detta nav. Där finns nämligen världens största UFO-arkiv. Det heter Archives of the Unexplained. Det är alltså ett riktigt liksom X-Files. Och det grundades i Södertälje 1973, sen flyttade till Norrköping. Nu har det i alla fall varit en utställning om det här arkivet på Arbetets museum i Norrköping. Mm. Men arkivet samlar omkring 75 000 rapporter om UFO-observationer från hela världen. Så att det är ju faktiskt enormt. Jag menar, de här 160 filerna.
0: Ja, men här slängde väggen alltså, Trump.
1: Kom igen.
0: Kom till Norrköping.
1: Men inte bara det. Nu ska forskare i Lund ta fram en ny metod i tvärvetenskaplig forskning då, för att studera UAP. Det heter numera UAP och inte UFO, alltså Unidentified Anomalous Phenomena.
0: Oj, okej. Okay. Det var för svårt för mig. Det var
1: oidentifierade anomalier.
0: Okej, ja.
1: Ja, det här är amerikanska försvarsmaktens term numera. I alla fall, de har startat en forskningsgrupp. Det är forskare i filosofi, medicin, innovation, biologi, idéhistoria, kognitiv semiotik och kognitionsvetenskap. Och de säger så här, att avfärda fenomenet UFO leder inte till mer kunskap och förståelse. Här behövs öppenhet och modet att undersöka svåra vetenskapliga frågor. Mm. Det är Anders Varell som säger det här. Han är professor för innovation.
0: Men vilken grej!
1: Ja, men det är ju jättehäftigt.
0: På universitetet
1: På universitetet, ja. Så det blir väldigt spännande att följa detta arbete.
0: Verkligen.
1: Se vad som kommer fram. Men det är på något sätt som att om man då återigen zoomar ut så känns det som att vi befinner oss i en rymd, liksom i någon slags rymdkoncentrerad tid. För det är inte bara det här, det är också den här rymdexpeditionen som NASA gjorde nyligen. Det är
0: alla de här nya satelliterna med AI-server i rymden.
1: Precis. Ska det är ju verkligen, det är nu vi flyttar ut och... Jag vet inte, det är också skönt att tänka på rymden istället för AI ett tag, tycker jag. Även om...
0: Ja, de hänger ju tyvärr ihop, men ja, absolut, den nya rymdåldern i alla fall.
1: Ja, herregud. Det gör i alla fall inte så stor roll om det är på riktigt eller om det finns utomjordingar eller inte. Jag tänkte runda av lite med lite rymd... kosmisk filosofi, heter det visst. Och... den experimentella jazzmusikern Sun Ra som menade att han var från Saturnus. Det var vid något tillfälle så förvandlades han och var på Saturnus, teleporterades, kom till jorden för att liksom introducera, ta med sig sin filosofi och sin musik. Och musiken är ett sätt att resa i rymden helt enkelt.
0: Mm,
1: vi ska lyssna på hans låt Tapestry from an Asteroid.

0: Ja.
1: Ja, vad härligt att höra lite snäll Sandra. Eller hur?
0: Ja, verkligen. Ja,
1: det
0: precis.
1: Kan ju vara väldigt galet också.
0: Ja, helt otroligt, vad ska man säga, utmanande för känsliga öron. Mm. Det här är väldigt snällt, men det var ändå fint att få åka lite i hans rymdskepp, tycker jag.
1: Verkligen. Mm. Och vi ska åka iväg i våra rymdskepp vidare ut i veckan här nu. Men tack för idag.
0: Tack för idag,
1: det var jättefint. Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Edith Söderström var producent och Christer Orreteg stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Och vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se. Hej då!
0: Hej då!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Av alla de stora, kanoniska tonsättarna är det få som uppvisar en sån, ska vi säga, olovande start som Igor Stravinsky. I hans tidigaste alster anar man inte alls vad som skulle komma. Här finns inga föraningar av det som senare blir en av 1900-talets mest inflytelserika tonsättare. Mannen som skriver Våroffer och psalmsymfonin och mycket, mycket annat. Inte så att stora tonsättare behöver vara fully formed, färdiga från början, men Stravinskys förstlingsverk kan tyckas förvånansvärt opersonliga. Eller vad sägs om den här pianosonaten i fis-moll från 1903-4 som vi just hörde ett smakprov på här i Michel Berofs inspelning. Ja, välkommen till Korsell i P2. Jag heter Johan Korsell och jag älskar Stravinsky. Jag tänker mig veckans avsnitt lite smått som en resa genom Stravinskys olika konstnärliga stadier. Från att vara en av Rimsky-Korsakovs många elever till musikalisk ikon. Ingen annan tonsättare lyckades förvandla sig, göra om sig så många gånger som Igor Stravinsky. Och han har med rätta i det avseendet liknats vid en kameleont. Vi stannar kvar en stund bland den tidiga Stravinskys verk. Här med det som är hans första officiella opus 1.

Columbia symfoniorkester spelar symfoni S-dur under ledning av tonsättaren själv, ingen mindre än Igor Stravinsky. Igor Stravinskys officiella opus 1, komponerat 1905-7 denna symfoni och tillägnad hans lärare Nikolaj Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov och Stravinsky stod varandra personligen nära. Det märks när man läser brev och studerar deras biografier. Deras relation uppenbart långt mer vänskaplig än vad förhållandet mellan lärare och elev behöver vara. Stravinskys tidiga verk är ett sökande efter personlighet och präglas ofta av ekon från läraren i den effektfulla orkesterkoloriten. Men man börjar också ana så smått inflytande från Debussy och Ducasse i verk som Feu d'artifice och Scherzo fantastique. Och detta redan några år innan Stravinskys flytt till Frankrike kring 1909 i samband med det storartade genombrottet med balletten Eldfågeln.

Ja, Igor Stravinsky står i fokus i veckans Korsell i P2. I Robert Crafts legendariska intervjubok med den ryske mästaren säger Stravinsky att hans bästa verk före Eldfågeln var den Chant funèbre han skrev 1908 till minne av Rimsky-Korsakov. Chant funèbre framfördes endast en gång 1909 och sen försvann den spårlöst fram till en dag 2015 då man plötsligt hittade stämmaterialet till detta verk under en renovering på Sankt Petersburgs konservatorium. Säg det som inte kommer fram under renoveringar. Den första inspelningen av den nyupptäckta Chant funèbre gjordes av Lucernes festivalorkester och dirigenten Ricardo Chailly.

begravningsmusik för Nikolaj Rimsky-Korsakov, Stravinskys Jean Funèbre, detta länge mystiskt försvunna tidiga Stravinsky-verk, som till sist mirakulöst hittades efter att ha varit spårlöst borta i 106 år. Därmed återfanns den saknade pusselbiten i Stravinskys konstnärliga utveckling. Jean Funèbre representerar övergången mellan de tidiga, relativt opersonliga förstlingsverken och de tre stora balletterna som Stravinsky skrev för Ryska balletten i Paris, Eldfågeln, Petrushka och Vår offer. Luzerns festivalorkester och dirigenten Ricardo Chailly gjorde premiärinspelningen av Jean Funèbre som vi hörde här. Det var ett modigt beslut av balettimpresarion Sergej Diaghilev att låta den unge, blott 27-årige Stravinsky komponera hans nästa ballett, det som skulle bli Eldfågeln och som bygger på ett mischmasch ryska folksagor. Stravinsky var vid den här tiden helt okänd, men det var nog minst lika mycket desperation, tidspress, som fick Diaghilev att välja Stravinsky. Mer etablerade namn som Liadov och Glazunov hade redan tackat nej, och nu hade det börjat brinna i knutarna. För Stravinsky var erbjudandet en skänk från ovan, en chans han skulle göra det mesta möjliga av. Succén med Eldfågeln förändrade hans liv. Inget av det vi hittills hört av Stravinsky här idag hade kunnat förbereda oss på mästerskapet i hans första ballett.

Den infernaliska dansen ur Eldfågeln. Det avsnitt ur Eldfågeln som tydligast pekar fram mot den rytmiska frenesin och komplexiteten i Våroffer 3 år senare. Och vi hörde det här ur San Francisco Symphonys inspelning med Michael Tilson Thomas som dirigent. Tilson Thomas som lärde känna Stravinsky personligen redan i tonåren hemma i Los Angeles. En av de tonsättare vars musik låg den amerikanske maestron särskilt varmt om hjärtat. Michael Tilson Thomas gick nu bort den 22 april, 81 år gammal. Jag hörde honom göra Våroffer live med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm 2009. Oförglömligt. Det här är Korsell i P2 med mig, Johan Korsell, vid mikrofonen. Och ingen kunde ana att Stravinsky efter Eldfågeln, Petrushka och Våroffer helt och hållet skulle byta riktning. Han slutade inte att utvecklas. Nej, det är bara det att Stravinsky från och med nu fann vägen framåt genom att gå bakåt i musikhistorien. Han kallade det för sin upptäckt av det förflutna. I ytterligare en Diaghilev-ballett, Pulcinella 1920, skulle han slå världen med häpnad. Här ömsade Stravinsky åter skinn och kom ut som neoklassicist. Stravinskys Commedia dell'arte-ballett bygger på återupptäckta melodier som han vid tiden tillskrev barocktonsättaren Pergolesi. I själva verket är det bara några av ballettens teman som bygger på Pergolesi. För i den samling som Stravinsky utgick ifrån ingick även andra barocktonsättare vars musik tillskrivits Pergolesi. Det visste man inte då. Men oavsett vem eller vad så gör Stravinsky sin egen musik av dessa melodiska förlagor som helt har hans otvivelaktiga harmoniska och rytmiska underskruv.

Ur Esa-Pekka Salonens inspelning av Pulcinella med London Sinfonietta. Efter våroffer på 10-talet var Stravinsky rädd för att fastna i en återvändsgränd om han fortsatte att komponera på samma sätt. Hans metod för att förnya sig blev alltså att söka sig bakåt i musikhistorien för nya impulser. Och det här är en period under vilken han även hittar tillbaka till sin rysk-ortodoxa tro, vilket är uttalat i nästa Stravinsky-verk i veckans korsell i P2, som är psalmsymfonin nämligen. Man kan ju faktiskt säga att Stravinsky så här långt in i sin karriär låter som Stravinsky, oavsett i vilken stil han så att säga väljer att komponera i. Det perkussivt rytmiska elementet finns alltid där i hans musik. Dessutom är känslan av någon slags helig rit uttalad i så många verk, även efter våroffer, och så dessutom i psalmsymfonin. Och psalmsymfonin är en av mina speciella älsklingsverk av Stravinsky. Den skrevs på beställning av dirigenten Serge Koussevitzky för Bostons symfoniorkesters 50-årsjubileum i början av 30-talet. Och Stravinsky gör som han vill med symfoniorkestern och exkluderar både altfioler och violiner. Men det låga stråket återstår, cello och kontrabas. Orkestern i psalmsymfonin består även av två flyglar, harpa, pukor, basstrumma och blåsare. Och utöver orkestern blandad kör. Och det hela bildar ett förlopp av bön, tacksägelse och lovsång. Här hör vi en bit av den sista satsen.

Sista satsen, Alleluja, Laudate Dominum, psalm 150, ur Karel Anschels magnetiska inspelning av Stravinskis psalmsymfonin som gjordes med tjeckiska filharmonikerna och Prags filharmoniska kör 1966. Jag vet inte om Stravinsky själv hörde Anschels inspelning av psalmsymfonin eller någon av de andra förnämliga Stravinsky-inspelningar den tjeckiske maestron gjorde. Men om han hade gjort det så hoppas jag att Stravinsky varit nöjd. Annars var det sällan som Stravinsky var belåten med dirigenter, ett släkte han misstrodde. Och för en man som var främmande för begreppet tolkning i musik är det kanske inte så konstigt. Stravinsky såg att hans musik snarare skulle exekveras än tolkas. En dirigent som han dock alltid var nöjd med, det var den franske Pierre Monteux som i Paris uruppfört inte bara Våroffer utan även Petrushka och operan Le Chant du Rossignol. Stravinskys missnöje med Karajans första inspelning av Våroffer 1963 är förståelig, en tolkning han avfärdade som förpolerad. Och det här med inspelningar av just Våroffer, ja, det är ett stort och fullständigt underbart kapitel att ge sig in i. Helt enkelt för att det finns så många enastående klassiska Våroffer på skiva. Utmaningen är att lyckas få fram den idealiska balans mellan brutalism och yppersta raffinemang som verket kräver. Stravinsky själv dirigerade en hel del genom åren och var även tidig med att omfamna inspelningstekniken. Stravinsky, som det brukar framhållas, var nu inte någon framstående dirigent, men det är ändå något alldeles extra att höra honom framföra sin egen musik.

Här ur en av Stravinskis inalles tre inspelningar av Våroffer, Le Sacre du Printemps. I denna där han dirigerar Columbia symfoniorkester året 1960. Stravinskis tidigare inspelningar är från 1928 och 1940. Och nu, sist i veckans korsell i P2, blir det en hyllning till den nyligen avlidne Michael Tilson Thomas. Med ett avsnitt ur hans inspelning av Stravinskis sena ballett Agon, fullbordad 1957. Det grekiska ordet agon som på samma gång betyder tävling och lidande.

0: Och här måste vi lämna Londons symfoniorkester och dirigenten Michael Tilson Thomas med musik ur Igor Stravinskys Agon, ballett för 12 dansare. 100% Stravinsky. Alla de typiska kännetecknen finns här och smälter samman i en sista stilmässig metamorfos. När Stravinskys intresse för det förgångnas musik möter 12-ton, den seriella tekniken som vår musikaliske kameleon till sist omfamnade på 50-talet på sitt helt egna sätt. Korselli P2 är slut för den här gången. En musiklista finns att hitta på vår webb. Edith Söderström producerar, jag heter Johan Korsell och vi säger tack för idag och på återhörande.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag. Ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den tredje satsen av Franz Schuberts forellkvintett. En bubblig och härlig inledning av P2 Klassiskt som nu och ett par timmar framöver håller dig i sällskap med friskt blandad klassisk musik. Och så jag då, Gustav Torsi, som presenterar. Varmt välkommen!

Ja, det är nästan som man kan gissa sig till namnet på det här verket. La nuit et l'amour, natten och kärleken, hämtat ur Augusta Olmes Ludus pro Patria. Mer smäktande musik om en liten stund när San Franciscos symfoniker ger oss Edvard Griegs Våren. Först någonting helt annat. Här är den första satsen av Igor Stravinskis oktett för blåsare.

Efter Edvard Griegs Våren var det Francesco Corti som var solist tillsammans med ensemblen Det gyllene äpplet i den första satsen av Johann Sebastian Bachs fjärde cembalokonsert. Svensk musik nu när Gaudiare-ensemblen ger oss den tredje satsen av Franz Berwalds septett i B-dur.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi ska ta oss ner på kontinenten och möta två mästare. Strax Claude Debussy när vi får höra en del ur hans pianosvit Children's Corner. Men först den tredje satsen av Johannes Brahms tredje symfoni.

Stephen Hoff spelade vaggvisa för Jimbo ur Claude Debussys Children's Corner. Strax polsk folkdans här i P2 Klassiskt. Vadim Brodsky är solist tillsammans med Polska Radions symfoniorkester i Henrik Wieniawskis Kujawiak. Först en stund svensk musik när B. Tommy Andersson härleder Sveriges Radios symfoniorkester genom den tredje satsen av Edvin Kallstenius andra symfoni.

Carolyn Samson sjöng La Nuit ur Rita Stråhls samling Bilitis 12 sånger tillsammans med Joseph Middleton. Vi vänder till Brasilien när Goiás filharmoniska orkester här spelar den första satsen ur César Guerra Pages orkestersvit nummer 2.

Här hörde vi Berceuse ur den andra akten av Benjamin Godards opera Joselin, arrangerad för två pianon. Nästa stycke musik är också ett arrangemang. Från början skrev Jean Sibelius sitt Andante Festivo för stråkkvartett. Här hör vi den för stråkorkester och puka med Bergens filharmoniska orkester. Strax också den tredje satsen ur François-Joseph Gossecs symfoni i F-dur. Men först Sibelius Andante Festivo.

Amadé-kvintetten tog över stafettpinnen efter François-Joseph Gossecs symfoni i F-dur med att spela den andra satsen av Gunnar de Frumeris svit för blåsarkvintett. Om lite mindre än 10 minuter ska vi lyssna till pianisten Marta Argerich som tillsammans med Berlins filharmoniker ger oss den andra satsen av Piotr Tchaikovskis pianokonsert. Fram till dess får vi lyssna till den tredje satsen av Louise Farrancs tredje symfoni. Men här närmast Alan Silvestris musik till den sexfaldigt Oscarsbelönade filmen Forrest Gump.

Du lyssnar på P2 Klassiskt som har lite mindre än en halvtimme kvar och vi ska ta oss vidare med hjälp av Wolfgang Amadeus Mozarts Hornkonsert nummer 2. En skvätt ur Gaetano Donizettis opera Kärleksdrycken när Benjamin Barnheim sjunger Nemorinos romans. Men här närmast med hjälp av Ludwig-orkestern som spelar den andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 49.

Det var Alexandra Zanetta som var solist tillsammans med Mozarteum-orkestern i Salzburg i den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert nummer 2. En storslagen final av dagens program väntar. Innan dess ska vi lyssna till den fjärde satsen av Florence Price tredje symfoni och här närmast Bengt Forsberg när han ger oss den andra satsen av Nils Björkanders pianosonatin.

Yannick Nezezegan ledde Philadelphia-orkestern i den fjärde satsen av Florence Price tredje symfoni. Och som om det inte var storslaget nog väntar nu vårt sista stycke musik för idag som blir inledningen av Karl Orffs Carmina Burana. Med den tackar jag som heter Gustav Torsi och Carl-Oskar Frey som valde ut musiken för idag och önskar på återhörande. Här är Bayerska Radions symfoniorkester och kör under ledning av Daniel Harding.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Den 26 maj 1926 föds Miles Dewey Davis III i Alton, Illinois. Grattis på 100-årsdagen, Miles Davis, önskar vi på Jazzradion.

Om det är Miles Davis land vi ska vara ikväll. Vi öppnade med generik filmmusik från 1958, Ascenseur pour le chafaud, och verkligen karaktäristisk för hans sound. Ikväll ska vi prata om Miles-arvet och också hur han har påverkat den svenska jazzmusiken. Trombonisten och storbandsledaren Tilde Schweizer kommer hit, och det är trumpetaren Goran Kajfers också. Och så kommer vi få höra hur Miles påverkade den brittiska trumpetaren Emma Jean Thackeray. Miles Davis album Kind of Blue, som släpptes 1959, är det bäst säljande jazzalbumet genom tiderna. All Blues är det många som har känt sig kallade att göra, och nu finns ännu en ny variant, arrangerad för stråkar av William Simcock med omodernt stråkensemble och Nisse Landgrens trombon.

Davis All Blues i nyinspelning med omodernt stråkensemble. Av alla jazzens ikoner så har Miles Davis ändå en särställning. Ingen annan enskild musiker har haft lika stort inflytande över genren. Hans förmåga att ständigt förnya sig, gå vidare, hans spel, personligt och direkt igenkännbart och en mästare av både ton och tystnad, för det gäller ju att veta var man ska spela också. Vi har gjort en liten faktaruta.

Miles trumpet spelar med Charlie Parkers saxofon i Donna Lee. Det är 40-tal och Miles har lämnat Illinois och flyttat till New York. Officiellt för att gå på Juilliard, men i praktiken för att leta upp Charlie Parker, och snart är han mitt i beboppens centrum. Han spelar med Parker, lär sig hantverket och hittar sin egen ton. Mer återhållsam och mer melodisk än många av hans samtid.

I slutet av 40-talet börjar Miles samla ett större band och med hjälp av arrangörer som Jerry Mulligan och Gil Evans så blir resultatet det som kallas Birth of the Cool. Efter drogproblem under 50-talet kommer han tillbaka. Det är här han börjar experimentera med ett annat sätt att tänka harmonik. Kind of Blue släpps 1959.

60-talet tar han nästa steg. Med Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams och Wayne Shorter bildar han en av jazzhistoriens mest inflytelserika grupper. De spelar akustisk jazz men med en frihet och flexibilitet som pekar framåt mot något helt nytt.

Efter en paus i slutet av 70-talet kommer han tillbaka 1981. Nu lutar musiken mer åt pop, funk och med elektroniska ljud. Han samarbetar med yngre musiker, testar nya tekniker och håller sig aktivt nyfiken ända fram till sin död 1991.

0: Miles Davis väckte Emma Jean Thackerays jazzintresse och förändrade inriktningen på hela hennes liv. Musiken var hennes att ta för sig av. Om det här existerar, alltså kan det som jag vill också existera. Albumet Sketches of Spain börjar med Rodriguez gitarrkonsert men fortsätter sen med ballettmusik av Manuel de Falla som blev låten Will of the Wisp. Och albumet älskades av publiken när det kom 1960. Det Grammy belönades men väckte också en het debatt. Är det jazz? Men vad har då Miles Davis betytt för den svenska jazzen? Ja, här i Jazzradion har vi bjudit in två starka stilister med stadiga jazzkarriärer för att prata om vad Miles arv betytt för dem. Varmt välkomna Goran Kajfers och Tilde Schweitzer.
1: Tack så mycket.
0: Ni sitter i en studio i Stockholm, jag här i Malmö. Och jag tänker att jag ska ändå så här börja med att introducera er lite grann. Goran Kajfers, du delar instrument med Miles, du spelar trumpet. Väl prisad genom åren är du. 6 grammisar bland annat, så har du kammat hem med dina olika projekt. Odd Job, Subtropic Orchestra, Nacka Forum och Solo. Tilde Schweitzer, du har på kort tid blivit ett välkänt namn för jazzpubliken, en av Sveriges yngsta storbandsledare och arrangörer. Du är också blåsare, men du spelar trombon och i sommar tar du över som värd för jazzutbudet på Skansen i Stockholm. Välkomna hit, båda två.
1: Tack snälla.
2: Tackar, tackar.
0: Vi ska ju prata om Miles Davis och hans inflytande, och det kan ju nästan vara svårt att närma sig, för hans inflytande är så monumentalt. Så jag tänker att vi börjar i så här första gången som ni hörde honom.
1: Det är så svårt att pinpointa, för att det känns typ som att Miles har varit med hela tiden typ. Jag tror inte jag har ett så här speciellt minne när jag verkligen hörde honom första gången, men jag har ett minne från gymnasiet. Då fick jag verkligen upp ögonen för honom och fattade vad han gjorde.
0: Vad var det du hörde då?
1: Då hörde jag Bob Lissity.

0: Alltså, jag minns att jag försökte lära mig den på trombon och då för mig det var så här skitsvårt. Det var ju liksom, alltså jävlar vad jag satt med det där och traggla, och det var så svårt för det var liksom, det var så mycket toner och du vet, jag lyssnade på den där inspelningen och jag gillade verkligen blåset och att det var så speciellt typ. Det var så tätt och så, så här så soft på ett sätt, och det minns jag väldigt starkt.
1: Lyckades du till slut?
0: Ja, men i viss mån.
1: Goran?
2: Jag tänker att jag har hört Miles massa gånger innan jag själv upptäckte Miles, i och med att min pappa var jazzmusiker och han hade ju massa Miles-skivor. Men jag upptäckte Toto, Miles Davis-skiva. Det var ju liksom som en bomb då, för att det var... Jag hade ju hört så mycket jazz, men det här var liksom modernt. Han var sån liksom stjärna, så att jag blev helt blown away över det där. Och det där omslaget som Irving Penn plåtade, som var så... Det är fortfarande ett helt fantastiskt skivomslag. Ett ikoniskt skivomslag. Så är det liksom hans ansikte, och sen är det en bild, jag kommer inte ihåg om det är kanske på innerkonvolutet, på hans hand som är otroligt sådär. Det är så mycket liksom linjer i den. Så man, jag kunde bara sitta och stirra på den där handen. Det var otroligt fascinerande. Fantastiska bilder. För mig var det, jag hade hört mer äldre jazz, och helt plötsligt så upptäckte jag någonting som var så här, men det här är ju i min tid liksom. Mm. Så jag blev väldigt fascinerad av det där, och vi försökte, jag vet, jag hade en kompis som hette Krill, och vi hade någon trummaskin och man försökte liksom återskapa den där liksom känslan av den musiken och sådär. Så, där. Så att det var väldigt stort. Det är ingen skiva jag skulle lyssna på idag, men det betydde otroligt mycket för mig då. Mm. Och sen gick jag och såg honom på Gröna Lund.
1: Oh. Mm.
2: Han var ju en rockstjärna, du vet, så stod man där och så kom det upp en kille och soundcheckade hans trumpet, som kunde spela trumpet. Man var så här, ah, han har en egen liksom tekniker som bara testar hans trumpet för att han inte ska synas på scen. Okay. Så det var, ja, men det var så här rockstjärne. Ja. Han var så stor som man kunde inte förstå liksom.
0: Jag hörde, alltså jag vet inte om det stämmer, men det var ju där. Aha. Stämmer det att han liksom typ stod med ryggen mot publiken?
2: Ja, men det gjorde han säkert. Ja, det kan han ha gjort, men det här med stå mot ryggen grejen. Mm. Jag har lite applicerat den, inte för att jag vill vara som Miles Davis, men att man står i en position där man hör de man spelar med på ett skönt sätt. Mm. För det var mycket snack om att det var en attitydsgrej, men jag tror att det var att man hittar en position som är så här, men här har jag trummorna skönt. Eller...
0: Måste ha varit smockfullt.
2: Ja.

Sen, alltså sen kommer man ju in på det som du sa, Tutu, det är kul att du sa det, för att den låten är ju så extrem på ett sätt liksom. Och jag minns första gången, jag lyssnade faktiskt på den på bussen på vägen hit också, bara för att jag ville få in feelingen. Men jag minns att första gången jag hörde den, att jag bara var i hela friden, är det här. Då insåg man att så här, det är helt sjukt att han, har liksom, han spelade in My Funny Valentine, nu är vi här. Det är helt sinnessjukt att en musiker gör det på det här sättet och går igenom de här erorna. Det gör honom mer tillgänglig snarare än att det är svårt att ta sig in i hans musik.

0: Vad är hans främsta styrka, tycker du?
1: En styrka var ju att han var otroligt bra på att hitta musiker, tror jag. Ta fram det bästa ur dem. Alltså han har haft så många olika musiker som har blivit legender i sig själv efter det. Mm. Ibland står det bara för att den har spelat med Miles. Men det var ju intressanta personliga musiker som man hittade och hade en förmåga att sätta ihop till otroliga kombinationer av band. Liksom. Så att, och det hänger ju då ihop också med upptäcka ny musik.
2: Ja, men kopplar tillbaka lite till att han känns, just det här med erorna, att han kändes alltid så här nyfiken, sökande och så här bara ärlig. Det han spelade, det var liksom, det var det som kom just då, vid den tidpunkten. Och jag tror att när de spelade in Sketches of Spain, att det var liksom till och med så att han inte ville lyssna på tagningen. Att Gil Evans var så här, ska vi lyssna igenom vad vi har gjort? Och då var han så här, nej, det är gjort. Lite så typ. Mm. Och det tycker jag är, det är true. Alltså det känns så här bara ärlig, bara jag är konstnär, det här har jag gjort nu. Mm. Och liksom inte vara så här, bara nej, tagning till, vi lagar det där, oh, som det är mer idag, att man är bara så här, oh nej, vi måste få fram känslan, vi måste liksom, och det är så mycket man pratar runt om. Mm. Det känns som att han var så himla bara, han spelade det han kände då, och det liksom kände ju folk.
1: Ja, ja. Plus att han hade ju alltså ett sånt unikt sound som, alltså det går inte att inte känna igen Miles Davis. Man hör direkt att det är han.
0: Det är som och att det, du läser mina frågor här, Goran. Vad är det då som gör?
1: Det är det jag ska fråga.
0: Ja. Vad är det som gör att man hör direkt? Vad är det?
1: Han har ett väldigt speciellt sound helt enkelt. Mm. Det är både kraftfullt och skört i sig liksom. Vissa trumpeter kan låta så att det blir lite tunnare när det kommer högre. Det låter ganska fett. Man tänker inte så mycket på när han spelar högt. Det låter alltid kraftfullt i alla register. Mm. När han börjar spela, man sugs bara in i hans värld.
2: Jag håller verkligen med dig. Mm. Liksom den här återhållsamheten blandat med de här melodierna som känns väldigt unika på ett sätt. Sen så älskar jag faktiskt att han har ju liksom verkligen blivit känd för Harmon Sordinen på ett sätt.
0: Just det.
2: Och det där inspirerar mig väldigt mycket, för att jag tycker att Sordiner liksom, alltså ibland när man träffar, typ om man träffar någon som är inte jazzmusiker, eller man träffar någon som inte ens är musiker eller vad som helst, då kan ju de så här, har jag märkt, referera till det här Harmon-soundet. Mm. När de pratar om jazztrumpet eller jazzmusik. Och det är så coolt, för det är ju Miles. Liksom.
1: Ja, ja.
2: Och jag tänker alltid på det när de beskriver ljudet. Liksom. Mm. Och de är så här, man lyssnar på trumpet och så bara, men vad är det där när det blir så där? Liksom.
0: Ja. Går du beskriva det då? Vad är det som händer?
1: Alltså grejen var att det var ingen som hade gjort det i princip. Alltså spelat in med en sån Harmon-sordin. Det är ju lite bussigare ljud, det är ju inte en sån öppen klang liksom, den är ju lite mer
2: metalliskt.
1: Ja, lyssnarna kommer säkert få höra det i någon av låtarna vi spelar förhoppningsvis. Vi får se till att det blir så i alla fall.

0: det var väldigt karaktäristiskt för honom liksom. Och det har ju nästan varit sådär i trumpetvärlden att så fort du stoppar in, Miles, alltså det var som att han tog patent på det och att det var oanvändbart för att det, man kopierade Miles, vilket är helt orättvist för att det är bara en jävla plåtbit man stoppar in i sin trumpet liksom. Mm. Sen hade han ju någon mystik också, alltså det fanns ju något farligt och mystiskt över honom. Det var med att man kanske hade ett sätt att spela på, så lät man. Men han dök ju in i alla de här våra innersta vrår liksom, och sökte olika uttryck via trumpeten.
1: Visst, jag tyckte också han är väldigt bra på att få saker att kännas så här, nästan genomkomponerat. Mm. Alltså att det känns som att så här, det är inte tema, solo, tema som så här infäller på det. Men det kan man liksom ibland... I viss typ av jazz att det är så här ett väldigt liksom... Och med Miles tycker jag att det är väldigt... Det kan vara liksom ibland helt tvärtom. Att det bara är... Allt bara liksom känns som en... Man kommer framåt på en väg typ. Och han väver in det så snyggt i teman igen. Mm. Eller, alltså det är bara fascinerande.
0: Det är på något sätt att han hittar liksom färgen i låten. Och sen verkligen håller han sig i det liksom. Ja. I bara en färg eller vad man nu vill kalla det.
2: Vi hörde ju den brittiska trumpetaren Emma Jean Thackeray tidigare här i programmet om att Miles Davis var den som fick henne att vilja börja spela musik överhuvudtaget. Och på det sättet så tjänar han ju som en inspiratör, en igångsättare. Finns det saker som Miles har startat i er?
0: Jag blev ju väldigt tidigt fascinerad av just hans utveckling och framåt anda och skapa nytt. Och liksom hela tiden var i rörelse, och det har liksom inspirerat mig otroligt mycket i det jag gör, att det är som att man får ett kvitto på att ja, men så här kan man ju göra, du vet, att det är kul att få utforska och ta sig vidare liksom.
1: Alltså han har väl startat på alla plan skulle jag säga. Han är ju liksom, ja, men såklart liksom musikaliskt, och du vet, hans sound, det känns genomkomponerat, det känns som att han alltid var på väg, han hade idéer hela tiden, han tänkte på saker. Och han genomförde dem också. Och det gällde också så här, liksom, ja, men typ han hade ju en sjukt bra klädstil. Han var ju jätteintresserad av mode. Det är för mig också så här, hör nästan till Miles. För att han klädde sig ju väldigt speciellt och fashionistiskt hela tiden. Och liksom samma med hela hans liksom, persona. Hur han ledde band till exempel. Alltså allt sånt där, bara allt med honom känns spännande typ och fräscht även nu.
2: Ni har nämnt det båda två. Vi kan väl gå in lite mer på det, just Miles som bandledare. Hur var han?
1: Man har väl kanske märkt ibland att man har varit lite kärv. Jag har haft aningar till att vara kärv och sådär. Och det tror jag säkert att han var.
2: Kärv, så menar du svår att tas med, eller?
1: Ja, men definitivt, det tror jag. Att han var och väldigt målmedveten, och som sagt valde han ju väldigt bra musiker. Jag tror också att han var väldigt bra med sina musiker. Han var väldigt bra på att liksom betala i tid. För han var så jävla trött på att Charlie Parker aldrig betalade, men han bara knarkade upp hans gage för tiden. På så sätt var han en väldigt bra bandledare och kom med idéer. Du vet, de kunde komma till studion och så var det så här, vad ska vi göra? Du vet, här, så Kind of Blue-grejen, liksom, berättelsen, att de visste inte vad som skulle hända. Så kommer Miles och bara, nu gör vi så här, och det blir liksom den största jazzplattan i världen.
2: Mm. Fortfarande den bäst sålda genom tiderna.
0: Ja. Jag fick höra från Carlos Garnett som spelade med honom på 3 skivor Big Fun och ja, i samma period. Vi var och spelade ihop i Panama med Nacka Forum. Och då ville vi veta massa om Miles och sådär.
2: Förstås.
0: Det var bara lite jam. Och, alltså han var inte jättehänförd av liksom hela processen. Och jag vet inte ens om han tyckte om skivorna så mycket. De fick mest hålla på själva. Och sen helt plötsligt så var det bara så ett samtal. Ja, imorgon 6:00. Det var alltid 6 på morgonen tydligen också. Varför vet jag inte, om det var att Miles kom direkt från fest. Eller om man tyckte om det här. Det finns ju en fin aspekt av det. För man är ju ganska ren i sitt sinne när man vaknar upp liksom tidigt. Det har inte hunnit hända så mycket annat under dagen. Så spelar de bara liksom. Och sen sattes det där ihop. Och Miles, säkert ihop då med Tio Macero som var producent. De hade ju en vision. Och liksom de formade någonting, men det var ju mycket som hände i stunden. Och jag tror många musiker var, jag tror jag hörde John Savinul prata om det också, att de hade gått från studion och bara, vad hände? Var det här bra överhuvudtaget? Och liksom den här osäkerheten kan också vara bra, för att du har ett väldigt öppet sinne i studion. Du vet inte riktigt vad som ska hända.
2: Var det en strategi, tror du?
0: Lite, kan jag tänka mig. Att det skapar en lyhördhet, att du inte vet, så, nu ska jag in och göra den här grejen. Och sen,
2: Går det att beskriva Miles som improvisatör?
1: Han spelar väl valda toner. Det minns jag också typ när man liksom, när jag gick folkis och pratade skit. Det var alltid Miles liksom bara så här, pauserna, pauserna, pauserna, tänk på pauserna. Mm. För att då var man liksom så ung och taggad och bara all, så fort det blev, det började liksom kasta sig ut. Och då var det alltid så här, pauserna, tänk på Kind of Blue.
0: Han var väldigt impulsiv i sättet han improviserar på. Det är egentligen en jävligt bra gruppspelare såklart, för att han reagerar på allt runt omkring liksom. Och det hör man ju på, som en av de skivor som jag lyssnade som mest på när jag var i 20-årsåldern, Live at the Philharmonic. Jag kunde inte ens förstå att man kunde spela standardmusik på det sättet som de gjorde, med den öppenheten och det liksom hela tiden i förändring, och att han började spela på ett sätt som var, ta fram det fula i trumpeten, ta någon vräkig ton lågt ner som bara, som han själv tyckte, som det där är ju fult. Han breddade spektrat av hur en trumpet kunde låta liksom.

0: Mathilde.
1: Okej, jag kan inte säga än. Jag måste säga, men jag vill ändå trycka lite för Sketches of Spain och Blood Wisp, för att det var liksom en stor milestone-upplevelse för mig när jag hörde det. Hat, kärlek först. Jag fattade det inte första gången. Det verkligen växte på mig. Men där var det verkligen så här, ooh, vad fan är det här i början? Och nu är det liksom, för mig det är ett mästerverk. Precis varenda ton han tar känns perfekt på något sätt. Imperfekt, perfekt.

0: behöver man förhålla sig också till det problematiska i hans karaktär. Drogerna, det fanns våld, hans kanske misogyna inställning. Behöver man förhålla sig till det?
1: Alltså, ja. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå att man kan göra så otroligt vacker musik och sen vara ett complete asshole på det sättet. Så att, men jag vet inte, jag försöker tänka hur mycket det har färgat mig. Jag har mer försökt förstå hur det går ihop. Jag har alltid tänkt att om man gör musik och det är ur ens själ och man är liksom en bra människa så kommer det bli bra för alla. Men att det inte riktigt stämmer, att man kan vara som han var, jävligt oskön och ändå liksom förmedla så mycket vackert och glädje och allting. Liksom. Det är lite ogreppbart.
2: Ja. Han som skrev hans biografi, ja. Quincy Troub,
1: ja.
2: Han följde ju Miles väldigt många år. De var ju väldigt goda vänner.
1: Mm.
2: Och han beskriver honom som blyg som fan.
1: Mm.
2: Och liksom väldigt, man släppte inte in.
1: Nej.
2: Och ville liksom bara hålla alla på ett avstånd. Mm. Därför var man så stötte bort allting som kom nära.
1: Men jag har ju hört från en direkt källa om det här, hur han hanterar kvinnor och så. Det är ju oförlåtligt liksom. Och det är ju många konstnärsmän från liksom förr i tiden som aldrig hade kommit någon vart med det sättet de betedde sig på liksom.
2: Just.
1: Han hade förmodligen varit cancelad nu.
2: Ja, definitivt. Ja.
0: Tack till The Schweizer trombonist och kompositör, storbandsledare. Tack Goran Kaifers, trumpetare, kompositör och bandledare. Tack för att ni vill komma till Jazzradion och prata om Miles Davis lagom till 100-årsdagen. På danska bandet Musvits senaste album så finns deras version av Miles Davis klassiker All Blues. Den kan du lyssna på där du brukar lyssna på musik. För från samma album så valde vi låten Skoven.

Musvit med Ronja Andersson i spetsen. Låten heter Skoven. Snart ska vi avsluta denna första Miles Davis-timme här i Jazzradion med Miles himself. Men först, både nytt och gammalt med Gabriel Cavazza.

Raindrops Keep Falling On My Head med Gabriel Cavazza. Legenden om Miles berättar hur Round Midnight kom till. Den skrevs ju av Thelonious Monk i början av 40-talet och den skulle bli låten som gav Miles Davis hans första skivkontrakt. Men det var inte så lätt, inte ens för en Miles, att göra Monk nöjd. Monk ska ha stått bakom honom på scen och rättat honom om han spelade fel. Så Miles övade igen och igen och igen.

0: Ja, fick han till det då, tycker du?
1: Miles Davis med Round Midnight. Vi fortsätter fira 100-åringen ikväll. Följ med in i vår mixtape. Där har den svenska trumpetnestorn Ulf Adåker fingertoppskänsligt valt ut Miles musik till dig. Producent för Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu, det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
4: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
5: Vi börjar med de senaste uppgifterna om ett avtal mellan USA och Iran. Här är vår Washington-korrespondent.
6: Trump har skrivit inlägg på sociala medier om att man nu diskuterar de sista detaljerna i detta avtal och att det ska offentliggöras inom kort, oklart när. Det är ingen brådska, skrev han nyss på Truth Social i ett tillägg. Båda sidor måste få ta sin tid och få det här rätt.
7: Vad är känt om avtalet då? Vad innehåller det?
6: Ja, det är inte offentliggjort, så vi vet inte, men enligt källor till flera amerikanska medier så skulle vapenvilan förlängas med 2 månader i det här avtalet. Och under den tiden skulle Iran öppna Hormuzsundet igen, ta bort minorna man har lagt ut, och i gengäld skulle USA sluta med sin blockad mot iranska hamnar och också ta bort vissa sanktioner. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet och anrikningen av uran. Där verkar det inte finnas någon lösning i det här avtalet, utan den frågan ska fortsätta förhandlas.
7: Samtidigt så har ju Trump kommit med såna här signaler tidigare.
6: Ja, verkligen. Det börjar ju nästan bli en rutin att Trump ömsom hotar med nya bombanfall. Det gjorde han så sent som förra veckan. Och ömsom säger att ett avtal är väldigt nära. Och omvärlden vet helt enkelt inte om det är allvar den här gången. Iran har ju inte bekräftat de här uppgifterna.
5: Vår Washington-korrespondent Inna Lindberg intervjuades av Katarina Boive. En 2-årig pojke har nu varit försvunnen i ungefär 8 timmar. En stor sökinsats pågår i Nyåker i Nordmalings kommun där bland annat polis, räddningstjänst och fjällräddare deltar. Det ska inte finnas något vattendrag i närheten av där pojken försvann, men mycket skog. Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk enligt Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet, och avbrottet beräknas pågå in i början av den kommande veckan. Anledningen är ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. Och så utrikes, 11 personer varav 6 kvinnor och ett barn dödades i israeliska attacker mot Libanon igår. Det uppger Libanons hälsodepartement, skriver TT. Det israeliska anfallet skedde i Libanons södra delar och genomfördes trots den pågående vapenvilan mellan Israel och Iranstödda Shia-milisen Hezbollah. 18 ton lax har försvunnit från en laxodling i norska Eidsvoll. Polisen utreder stöld och den försvunna fisken beräknas vara värd runt 1,4 miljoner kronor, rapporterar VG. Polisen har säkrat videoövervakning men vill inte spekulera i hur stölden genomförts. I studion Henrik Sell.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här i Jazzradions mixtape så fortsätter vi firandet av 100-åringen Miles Davis. En av de mest inflytelserika artister och kompositörer och bandledare som jazzen haft. Ikväll så är det trumpetnestorn Ulf Adåker som valt spellistan. Och enligt Ulf, då har Miles nästan inte spelat in någonting dåligt alls. Så det finns lite att välja på. Ulf valde slutligen musik som han inte bara tycker om utan också låtar som var och en representerar viktiga milstolpar. Det första du får höra är Don't Blame Me med Charlie Parker Quintet. För där gör Miles en mycket speciell insats. Han kompletterar Parkers spel med en sökande, lyrisk trumpet.

Varmt välkomna till Jazzradions mixtape denna vecka. Jag heter Ulf Adåker och under den kommande timmen ska jag spela musik med Miles Davis. Charlie Parker var ju en av de stora nya jazzmusikerna. Och Miles började väldigt tidigt spela med honom. Han är bara 19 år då han är på inspelning med Charlie Parker. Tidskriften Metronom gjorde varje år en omröstning av de främsta och populäraste jazzmusikerna. Och 1949 så heter de tre främsta trumpetarna Miles Davis, Dizzy Gillespie och Fats Navarro. Och nu ska jag nu få höra en fantastisk inspelning här där de duellerar. De spelar under, jag tror det är 74 takter, så spelar de 4 takter var. Och ni är duktiga om ni kan lista ut vem som är vem.

1960, då lämnade John Coltrane Miles första kvintett och Miles hade väldiga problem att ersätta honom. Han testar Jimmy Heath, Sonny Stitt, Hank Mobley, George Coleman med flera. Och han har under en längre tid försökt få tag på Wayne Shorter som var anställd av Art Blakeys Jazz Messengers. Men nu slutar Shorter där och han kan börja med Miles. Och 1963 är det dags för den andra kvintetten. Jag heter Ulf Adåker. Ni kan se all musik som jag spelar på Jazzradions hemsida.

Bland de som kommer att betyda mest för Miles finns arrangören Gil Evans. Han söker upp Parker för att få noterna till låten Donna Lee som Parker nyligen har spelat in med Miles. Och Parker skickar honom vidare till Miles som är den som är upphovsman till låten. Och här inleds ett samarbete som sträcker sig ett tiotal år framåt. Och här får ni höra flera låtar från deras långa samarbete.

Musiken i Miles andra kvintett blir så småningom allt för sofistikerad att den går lite grann över huvudet på publiken och det börjar bli tomt i bänkraderna på konserterna. Och Miles förstår att det är ny musik på gång, att den svarta publik han är ute efter lyssnar på folk som Jimi Hendrix, Sly Stone och James Brown. Och 1969 ser han till att ändra musiken åt det hållet.

Miles versus Louis Armstrong. Det är många som har påpekat att Armstrong var en underhållare medan Miles hade en artistisk attityd. Musiken skulle tala för sig själv. Han fick kritik för att han inte presenterade låtarna eller ens de som spelade. Men han hade inget emot Armstrong. En lite rolig grej är att det finns en inspelning som gjordes i Paris av Michel Legrand där de spelar en låt av Armstrong. Det är Wild Man Blues. Och i den här versionen kan vi höra Miles Coltrane och Phil Woods, Bill Evans och några till. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Ulf Adåker och ni kan se vilken musik jag valt på Jazzradions hemsida.

0: Louis Armstrongs Wild Man Blues i arrangemang av Michel Legrand avslutade trumpetaren och pedagogen Ulf Adåkers mixtape med sitt urval av musik med Miles Davis. Behöver du en låtlista? Håll inte tillbaka. Gå in på Jazzradions hemsida och kolla. Och i Sveriges Radios app, där hittar du fler mixtaper att lyssna på. Vill du nu höra mer Miles musik? Ja, då kommer kvällens konsert nu. Bohuslän Big Band hyllar Miles och Coltrane. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Firandet av 100-åringen Miles Davis fortsätter här i Jazzradion. Och det med en konsert där både han och saxofonisten John Coltrane får sin hyllning. Båda var nämligen födda 1926 och båda har varit helt avgörande för jazzens utveckling. Mycket välkomna, jag heter Märet Öhman. Det är Bohuslän Big Band som står för den här hyllningen. De har valt musik med utgångspunkt i de ungefär 5 år som de här två giganterna spelade tillsammans i Miles kvintett och sextett. Men de har också följt upp vad som hände med framförallt John Coltranes musik efter den där fruktsamma perioden i Miles Davis band. Det är trumpetaren Samuel Olsson som presenterar musiken i konserten som ägde rum i Vara konserthus den 12 mars 2026. Och Bohuslän Big Band börjar med Human Nature. Varsågoda!

Tusen tack. Human Nature, skriven av Steven Porcaro. Och finns ju en väldigt känd version med Michael Jackson också. Arrangemanget på den här hade Linus Lindblom gjort. Nu ska vi till runt 1954. Då spelar Miles in en låt som verkligen blev förknippad med honom. Det är han som får låten att slå, om man säger. Det är en låt som heter Walkin. Och som upphovsman står det ett namn, Richard Carpenter. Men det är faktiskt inte han som har skrivit den. Han beskrivs i en bok som egentligen handlar om Chet Baker, så beskrivs av den författaren den här Richard Carpenter som jazzvärldens största igel. Så han var kanske inte helt schysst, utan han köpte kompositioner av jazzmusiker som behövde snabba pengar. Istället så är det faktiskt en saxofonist och arrangör som hette Jimmy Mundy som från början skrev den här Walkin. Och arrangemanget är ett Quincy Jones-arrangemang i grunden. Vi har försökt att milesa till den lite för att den var väldigt mycket Quincy Jones. Men nu hoppas vi att vi har fått lite miles-touch på

Vi ska spela en låt till i vårt Miles-hook. Den är inte skriven av Miles, men den är betydelsefull. Han spelade den först med Charlie Parker. Det är Charlie Parker som har komponerat den här låten. Den heter Aleusha. Det stavas A-H-L-E-U-C-H-A. Jag tror det uttalas Aleusha. Om det är någon som vet vad det betyder

redan på den tiden. Och då är det ju sent 40-tal, tror jag. Den är intressant för att det är en av få låtar som i alla fall Charlie Parker skrev som har två melodier samtidigt. Kallas kontrapunktik. Och då spelar Miles en melodi och Charlie Parker spelar en melodi. Jag kan berätta redan nu vilka ni får höra som solister. Ni kommer att få höra Martin Bjurek Svanström och även Alberto Pintón.

Alusha, Alusha. Nu ska vi gå över till John Coltrane. Vi tjuvstartade lite på honom i och med det här saxsolot, men nu går vi in i hans kompositioner och musikgärning. John William Coltrane, född 23 september 1926 i Hamlet, North Carolina. Hans mamma Alice Blair var inte violinist. Jag vet inte ens om hon höll på med musik, men hon köpte John Coltranes första saxofon och gav till honom. Hans pappa hette praktiskt nog också John Coltrane, fast John R. Coltrane. Och han dog när Coltrane var väldigt ung. Så Coltrane växte upp med sin mamma. De flyttade till också North Carolina, säger High Point. Det var inte så långt. Men sen när Coltrane var 17 år flyttade de till Philadelphia. Och då hade ju han blivit ganska driven redan saxofonist och spelade med andra musiker där i Philadelphia, bland annat Philly Joe Jones, trumslagare. Och det var så som Miles kom i kontakt med John Coltrane, för Miles hade blivit bekant med Philly Joe Jones i New York. Och när Miles ville sätta ihop den här nya kvintetten så tipsade Philly Joe Jones om John Coltrane, som han kände hemma från Philadelphia. Vi ska spela en låt som heter Moment's Notice, som Coltrane spelade in 1958 på skivbolaget Blue Note Records. Och det här arrangemanget som ni ska få höra, det är gjort av Christer Olofsson. Moment's Notice.

Moments Notice, Christer Olofsson, Mikael Karlsson, Göran Kron. Vi ska spela en ballad som Coltrane skrev som heter Naima, och ni kommer att få höra Mikael Karlsson och igen Tommy Kotter också, men Mikael Karlsson som huvudsolist i John Coltranes Naima.

Mikael Karlsson. Mikael Karlsson och Tommy Kotter i Naima. Det kan vara så att vi är framme vid vår sista låt nu. Om ni förstår vad jag menar. Och det är då en låt som... låt kanske man inte kan säga om den då, för att den är ju en del av en svit på fyra delar som John Coltrane skrev. Och den sviten finns såklart inspelad på skiva och heter A Love Supreme. Den är i fyra delar och vi ska spela part 2, del 2, som heter Resolution. Resolution heter det. Och John Coltrane spelade in den här 1964, om man vill ha koll på ett sånt.

Wow, tusen tack. Får vi spela en till, menar ni? Fantastiskt kul. Kommer ni ihåg den där skivan som Miles spelade in i smyg, som jag pratade om för en stund sedan? På Colombia, när han egentligen inte fick det. Den heter ju Round Midnight, och vi ska spela titelspåret från den. Och det, då är det ju, då knyter man ju ihop det. Det är både Miles och Coltrane med på den. Och tusen tack för att ni ville komma hit och fira de här 100-åringarna med oss. Arrangemanget på Round Midnight är gjort av Christer Olofsson. Tusen tack.

0: Round Midnight av Thelonious Monk i arrangemang av Christer Olofsson, som är en av trombonisterna i Bohuslän Big Band, som vi har hört i en hyllningskonsert till 100-åringarna Miles Davis och John Coltrane. Musiktekniker i våra konserthus var Henrik Henriksson. Urban Hägglund var musikproducent och jag heter Märet Öhman. Och nu kliver jag ur jazzradion och in i konsert i P2 som bjuder på 3 mästerliga stråkkvartetter. Häng med!
1: Musik som varsamt vaggar in en i kontemplationens ljudskogar. I mitt program blandar jag persisk sorgsenhet, minimalistiska mästerverk och nya musikaliska besattheter. Från Steve Reich och Susumu Yokota till Gregory Ullman och Dorothy Ashby. Kaleidoskop med mig, Samara Manian Koshaki, söndag 22.00 i P2 och när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
4: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett kraftigt åskväder och Astrid Lindgrens saga om bröderna Lejonhjärta sätter båda sin prägel på kvällens konsert i P2. Åskan mullrar ned i musiken när Leon Coro-kvartetten spelar Beethoven, Shostakovich och Schubert. Välkommen att följa med till klostret Sankt Mang i Füssen i södra Tyskland. Jag heter Märet Öhman. Leon Coro betyder lejonhjärta på esperanto och musikerna i Leon Coro-kvartetten har tagit starkt intryck av Astrid Lindgrens saga om bröderna Lejonhjärta och bokens tema om dödens oundviklighet och om det som tröstar oss. Och det är också ett tema som går igen i konserten där ett av styckena är Franz Schuberts Döden och flickan. Men konserten och regnovädret börjar med Beethovens stråkkvartett nummer 4 i C-moll. Ett verk präglat av drama och passion. Lyssnar du noga kan du höra regnet smattra mot de höga fönstren i barocksalen där konserten hålls.

Leonkor och kvartetten i den första av tre stråkkvartetter som vi hör i konsert i P2 ikväll. Det här var Ludwig van Beethovens bidrag till den litterära och kulturella tyska rörelsen Sturm und Drang. Hans fjärde stråkkvartett som går i C-moll. Leonkor och kvartetten som spelar här bildades 2019 av bröderna Jonathan och Lukas Schwarz som spelar fiol respektive cello. Kvartettens andra violinist heter Loic Rio och Mayo Konoe spelar alt violin. Och nu ska de få fortsätta med Dmitri Shostakovich stråkkvartett nummer 8 i C-moll. Han skrev den under 3 dagar i juli 1960 och dedikerade den till fascismens och krigets offer. Senare avslöjade han att stycket egentligen är tillägnat minnet av honom själv. Och här finns också självbiografiska beståndsdelar som ett tema som bygger på tonerna D, S, C och H, som är Shostakovichs initialer i tysk transkription.

Leonkoro-kvartetten har spelat Dmitri Shostakovich stråkkvartett nummer 8 i C-moll. Och nu till det verk som har gett kvällens konsert sitt namn, Franz Schuberts stråkkvartett nummer 14 i D-moll, Döden och flickan. Det här har varit ett återkommande tema både i ord och bilder sedan medeltiden, och Schubert komponerade själv en sång med titeln Döden och flickan med text av Matthias Claudius. Den unga flickan försöker få döden att ge sig av, men döden svarar att den är en vän som erbjuder fridfull vila. Den sången använder Schubert ett par år senare i sin stråkkvartett, framförallt i andra satsen. Och när Leonkoro-kvartetten nu börjar spela har ovädret i Füssen tilltagit i styrka och åsknallarna spelar med som pukvirvlar på avstånd.

Det är Leon Coro-kvartetten som får ta emot detta jubel och bifall för sitt framförande av Franz Schuberts 14:e stråkkvartett i D-moll. Den han byggde på sin egen sång Döden och flickan. Konserten spelades in i Kaisersaal i Sankt Mangklostret i Füssen i södra Tyskland en dag med regn och åska den 4 september förra året. Det var musikredaktören Julia Sjöstedt som hade hittat den här konserten i EBUs rika utbud av konsertinspelningar. Och jag som presenterat den heter Märet Öhman. Och nu fortsätter vi med mera Schubert. Här i konsert i P2 ska vi nu få höra den schweiziske pianisten Francesco Piemontesi spela en av Franz Schuberts pianosonater. Det är en av de sista sonater som Schubert komponerade och de publicerades inte förrän 10 år efter hans död. Sen glömdes de mer eller mindre bort och återupptäcktes inte förrän nästan 100 år senare. Francesco Piemontesi, han har ägnat mycket tid åt att fördjupa sig i just dem. Och den sonat vi får höra här beskriver han själv som ett omskakande verk med oväntade vändningar. Här hör vi sonat nummer 19 i C-moll av Franz Schubert.

0: Francesco Piemontese fick de här applåderna av publiken i Rosemont-kyrkan i schweiziska Gstaad efter sitt framförande av Franz Schuberts pianosonat nummer 19 i C-moll. Den här konserten spelades in den 22 augusti 2016 vid Gstaad Menuhin-festivalen där. Strax här i P2 börjar Kaleidoskop med Saman Ramanian. Och för mig återstår bara att konstatera att Julia Sjöstedt var musikredaktör för kvällens konsert i P2 och att jag som presenterat det hela heter Märet Öhman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio med Saman Ramanian Koshaki.

Det var Göteborgsbandet Gräns med låten Björkarnas sus. Några i bandet är vänner med mina vänner och jag såg dem spela som förband till Allting Gyn ganska nyligen. Och enligt mig så ägde de kvällen och jag köpte på mig allt de hade på merchbordet. Mycket härliga personer och grymma musiker. Spana in dem. Vi har även hunnit lyssna på Angel But David med den fantastiska låten No Space For Us och A Plea, en låt från basisten och trumpisten Flees första soloförlängdare. Om det finns något slags tema för programmet denna gång så är det kanske kontemplation och inre lugn. För er som har hört mina kaleidoskop tidigare så kanske ni har noterat att det ofta spelas en salig blandning av ganska stökig och rytmisk musik blandat med väldigt lugn musik och mycket annat. Men det känns som, och jag kan ha fel, men det känns som att dagens program innehåller mer lugna, repetitiva och kontemplativa låtar. Jag kommer spela en del musik som jag hade svårt för när jag var liten, men som jag funnit en nyvunnen uppskattning för. Och lite favoriter som har spelats hemma dagligen de senaste veckorna. En sådan artist är Steve Reich, och vi kommer nu höra första delen av hans Electric Counterpoint framförd av radio-gitarristen och filmmusikkompositören Johnny Greenwood. Följt av den andra delen, men nu framförd av gitarristen Pat Metheny.

Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio. Jag heter Samar Amonian Koshaki och vi lyssnade precis på Days av Gregory Ullman. Hans nya skiva Extra Stars har jag lyssnat på nästan dagligen sedan den kom. Det har varit soundtracket till min senvinter och vår och den har varsamt vaggat in mig i 35-årsåldern. Vi hörde också oss, Mulheres, Negras och Nico med låten No One Is There. Jag läste en bok om Nico som heter You Are Beautiful and You Are Alone av Jennifer Otter Bickerdicke och blev under några veckor balsamerad av Nicos fantastiskt mörka musik till andra i lägenhetens förtret. Men nu kommer lite mer positivt kodad musik av Dorothy Ashby med låten Soul Vibration. Kom ihåg att detta och andras kaleidoskop finns att lyssna på via appen Sveriges Radio. Och alla låtlistorna finns på sverigesradio.se/p2.

Detta var Ahdieh och Homayoun Khorram med låten Shahzadaye Royaha. När jag var liten hade jag väldigt svårt för den här typen av persisk musik. Det var inte att jag tyckte att det var dåligt, men det kändes otroligt dystert och deppigt. Jag minns att pappa ibland kunde ha på sån musik i bilen eller att mamma kunde sjunga med en sorgsen blick. Idag kan jag verkligen gilla det. Och jag kan förstå att sorgen kanske kom från annat håll än musiken. Även fast det inte är något fel på varken sorg eller sorgsen musik. Jag spelade tre persiska låtar på raken nu. De vill jag dedikera till min familj och folket i Iran. De andra persiska artisterna var Marzieh och Masumeh Mehrali, Aryan Seyfizadeh. Vi hörde också en till låt av Gregory Ullman, Isle of Plenty av Peter Gabriel Era Genesis och I Hope av Alabaster de Plume. Ännu en artist jag har snöat in på sistone. Nu kommer Stella by Starlight av Duke Pearson.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Susumu Yokota var en japansk kompositör och musiker som han släppte över 30 album mellan 1993 och 2012. Han avled efter en lång tids sjukdom 2015. Hans låt Kodomachi spelades nyss. Tidigare hördes även hans låt Hisen. Vi hörde också musik av Floating Points, Zulma Jugar, Irena och Voitage Havlovi och Caroline Shaw och Attacka kvartetten. Men nu kör vi vidare in i den djupa kontemplationens ljudskogar med Roberto Muschi och hans låt Rack Railway 2. Glöm inte att detta och andras kaleidoskop finns att lyssna på via appen Sveriges Radio, och alla låtlistorna med musiken som spelas finns på sverigesradio.se/p2.

Jag fick spela lite av en Susumu Yokota-låt till detta program. Denna hette Song of the Sleeping Forest. Jag spelade dessvärre inte hela för jag vill hinna med lite annat innan vi skiljs åt. Innan den hördes Parisa och Hossein Umumi med Kära Eshk. Lilac Wine framförd av Arouge Aftab och Beck. Och franska Clofilde. Nu är snart detta program slut och det har varit en enorm ära att få spela musik för er i snart 2 timmar. Jag kommer att spela 2 låtar till. Ännu ett verk av Steve Reich som heter Music for 18 Musicians och en ny låt av Shai Bensour, The Rajasthan Express och Johnny Greenwood som heter Raja. Jag vill också passa på att tacka alla som mejlar fina ord om mina program. Det uppskattas och värmer mycket.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2, Sveriges Radio.

Och med den välkända signaturen så hälsar jag dig varmt välkommen till nattens Notturno här i P2. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgonbitti heter Julia Sjöstedt. Och vi har 6 timmar mycket blandad musik framför oss, men mycket brittiskt blir det i natt. Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst och Edward Elgar bland mycket annat. Och i konserten klockan 2, då är det just Elgars älskade cellokonsert vi ska få höra. Det är en konsert med BBC Symphony Orchestra under ledning av Zachary Oramo. Men vi börjar i den tidiga musiken, musik av Antonio Lotti.

En sonat som går under namnet Ekosonaten, det hade Antonio Lotti skrivit på tidigt 1700-tal. Ensemblen Zefiro spelade och även Rinaldo Alessandrini som satt vid cembalon. Och nu blir det folkliga toner från Irland.

The Last Rose of Summer i sin fantasi för piano. Det var Sylvain de Fern som spelade och nu ska vi backa tillbaka till den tidiga musiken igen i ett Salve Regina av Francesco Cavalli.

Den anrika Monteverdi-kören och engelska barocksolisterna leddes här av dess grundare, John Eliot Gardiner. Det var ett Salve Regina av Francesco Cavalli från 1600-talet. Nu ska vi höra musik ur en ovanlig opera.

Natt och festmusik, här preludiet till andra akten ur operan Drottningen av Saba. Alltså det mest kända verket skrivet av den ungerska tonsättaren Carl Goldmark. Här var det Calgary Philharmonic Orchestra som spelade under ledning av Mario Bernardi.

Musik av både Camille Saint-Saëns och Eugène Ysaÿe kan man säga. Det var Ysaÿes arrangemang av Saint-Saëns etyd i form av en vals. Han kallade det för ett kapris för fiol och piano. Det var Minami Yoshida som spelade fiol och Sean Desmarais som spelade piano.

Fem danser för blåsarkvintett. Det var en polka, en tango, en bolero, en vals och till slut en rumba av den amerikansk-ungerska tonsättaren Denise Agay. Vill du veta vilka som spelade så hänvisar jag till våran hemsida Sveriges Radio P2.

Tidig musik av Ludwig van Beethoven, hans första pianotrio i S-dur. Här var det den australiensiske pianotrion Macquarie Trio som spelade. Och nu ska vi lyssna på en kantat som handlar om den skoningslösa domedagen.

En kantat om den skoningslösa dom som kanske väntar oss alla. Georg Philipp Telemanns kantat Es wird ein unbarmherzig Gericht. En lista över medverkande kan du hitta på vår hemsida Sveriges Radio P2. Och nu blir det julimusik för klarinett.

En klarinettkvintett signerad Carl Maria von Weber var det vi hörde alldeles nyss. James Campbell spelade tillsammans med stråkkvartetten Orford. Och nu närmar sig klockan 2 här i Notturno i P2. Du hänger här med mig, Julia Sjöstedt, och det har blivit dags för nattens konsert.